0: vatten. Och hon simmade i de här tunga typerna av badplagg.
1: Just det, så hon såg till att skippa då de här tygsjoken.
0: Det gjorde hon, och hon greps 1907 på en strand i Boston för oanständighet. Där hon då hade en tajt dräkt som visade benen.
1: Alltså hon åkte dit och det blev rättegång.
0: Jajamensan, men domaren, han köpte hennes argument om att motion var bra och tillät henne bära baddräkten när hon simmade. Så länge hon dolde sin kropp under en mantel tills hon gick ner i vattnet och slängde av sig manteln i vattenbrynet och simmade iväg.
1: Men du, är inte det någonting att ta med sig? Är inte det ett ganska bra badmode? Mantel över sina badkläder?
0: Låter snyggt,
1: det kan faktiskt. Jag se faktiskt dig.
0: Jag tänkte, det kan jag med.
1: Och där är Susanne Ljung i sin mantel.
0: Ja, men Annette Kellman, hon var också väldigt smart. För med hjälp av PR-folk så spred hon den här nyheten om sin seger. Och hon blev ju då ännu mer känd, vilket då möjliggjorde produktion av den första moderna baddräkten för kvinnor som kallades för The Kellerman.
1: Mm-hmm. Och hur såg den ut? Liten som en atom?
0: Nej, den var ganska rejäl. Den var modellerad efter herrbaddräkter. Alltså svart med en enkel rund ringning i halsen där som en T-tröja ungefär. Men med en liten kjol då till syv för synskull eller anständigheten.
1: Men du nämnde ju någonting om att Kellerman också var en bröstpionjär.
0: Jajamensan. Hon blev även den första skådespelerskan att framträda naken i en Hollywoodfilm. A Daughter of the Gods 1916. Det var en sorts fantasyfilm där man kunde skymta hennes bröst bakom hennes långa, lockiga hår.
1: Hon fick verkligen mer smak av att visa hud efter de här baddräktsscenerierna. Vad blev hon mest känd för då? Den här baddräkten eller att hon visade brösten?
0: Baddräkten, och för sitt snack om vikten av träning. Hon var väldigt inne på det. Och en professor i historia i Australien, hon säger att Annette Kellerman såg sig själv som något av en guru för kvinnors träning. Men andra såg henne också som en ikon för kvinnlig modernitet.
1: Det låter som det borde göras en film om henne.
0: Vet du, det har det faktiskt gjorts. På 50-talet så blev Annette Kellermans liv faktiskt en film med Esther Williams i huvudrollen. Det vill säga hon som simmade i många filmer. Och den amerikanska titeln var Million Dollar Mermaid, men i Storbritannien så fick den titeln The One Piece Bathing Suit.
1: Så en hel film om baddräkten.
0: Mm. Svenska då, här hette den Vattnets Venus.
1: Också bra.
0: Ja, Annette Kellerman, hon tyckte filmen var så där, tyckte hon. Ja, men jag tror hon hade mycket mer rafflande liv än vad den här ganska städade filmen gör gällande.
1: Ja, här är en scen ur filmen där Kellerman då travar in på stranden med bara ben.
0: Mm, väldigt snygga ben. Och här i filmen är baddräkten också väldigt tajt.
1: Ja, till skillnad från alla andra på stranden som har de här stora tygsjoken då.
0: Det är... ja, typ tröja och shorts.
1: Ja,
0: ganska... Som bryter jag av. Hon var också känd för att ha samma mått som en Venus-skulptur av
1: det
0: marmor.
1: Också.
0: Så att hon var liksom perfekta mått.
1: Nej. Ja, hon skapar ju verkligen kaos när hon kliver in här på stranden. Alltså det är som en uppståndelse. Är det så här när du äntrar en strand också? Va?
0: Hela tiden.
1: vad brukar du ha på dig? Kör du en sån här Kellerman eller kör du en sån... Louis Rerard.
0: Bikini? Ja. Nej, men jag kör ett mellanting. Jag har en ganska redig bikinitopp. Jag vill att saker och ting ska hållas på plats. Och shorts, det är min grej.
1: Mm.
0: Men jag vill bara också inflägga att Kellerman, hon avskydde bikini. I en intervju sa hon, "The bikini is a mistake. Only two women in a million can wear it. And it's a very big mistake to try."
1: En ganska skarp varning från ett badproffs. Och naken modell.
0: Eller hur?
1: Ja, nu har vi hört här hur naven en gång provocerat. Det har provocerat att visa benen. Den här lilla atombikinin. Den andra explosiva bikinin. Alltså vet du vad jag tror provocerar mest idag med strandlivet?
0: Nej.
1: Jag tror det är de här personerna som tar sig till stranden men vägrar att klä av sig. Alltså sitter typ påklädda, kanske i så här svart t-shirt. Och de vägrar att bada. När vi har en sån här, idag

0: att vi har ju så ivrig badkultur, vinterbadare, badet har ju blivit en sån frihetssymbol, så sitter de där människorna där som alltså bad, icke-badarna, badvägrarna, jag tror folk blir helt galna på människor som inte badar.
1: Talar du mig nu?
0: Du är en sån. Jag hade det på känn. Du är en icke-badare.
1: Ja, och stolt över det. Varför blöta ner sig i onödan? Är mitt motto.
0: Då, med de orden så vill jag säga tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Susanne Ekman.
0: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
2: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
3: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
4: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Kommande timme kommer vi helt och hållet ägna oss åt kultur. Sportjournalisten Erik Niva kommer att bevaka fotbolls-VM. Och vad har det med kultur att göra, tänker kanske du. Jo, det handlar om fotboll som sport i andra hand och kulturfenomen i första. I P1 Kultur med Lisa Bergström från gårdagen.
8: Fotbolls-VM drar igång imorgon, hör Graham Potter, herrlandslagets förbundskapten, berätta om hur kultur kan bygga lag. Och Erik Niva är gäst, fotbollsexpert. Han slår fast att fotbolls-VM är världens största kulturföreteelse. Hur kom man fram till det? Horace Engdahl från Svenska Akademin ger honom mothugg i dagens P1 Kultur och menar att fotboll är något helt annat, nämligen sport. Vi går in i fotbollen idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Hej Erik Niva.
1: Hallå där.
0: En av Sveriges mest prisade sportjournalister. Du jobbar för Aftonbladet men är också författare, en lång rad böcker om fotboll och expert i Viaplays fotbollssändningar. Och en del av våra lyssnare kanske har hört dig i den nu nedlagda men populära podcasten When We Were Kings, som du gjorde tillsammans med Håkan Andreasson. Den är djupt dök ner i fotbollshistorien.
1: Stämmer bra.
0: Men vi bandar ju det här samtalet för du har så mycket att göra.
1: Det är VM-tider. Ingen rast, ingen ro. Bollarna stannar aldrig. De slutar aldrig rulla. Men ibland rullar de snabbare än annars.
0: Men när det här kommer sändas, då kommer det bara vara en dag kvar till fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och du kommer vara där. Vilken blir den första matchen du kommer se på plats?
1: Ja, det blir ju den faktiska premiären mellan Mexiko och Sydafrika på exceptionellt klassiska Azteca stadion i Mexico City. Det är ju en arena som redan har varit värd för två VM-finaler och nu ger vi oss alltså ut på en tredje dans. Så det är klart att det är svårt att inte svepas med när vi börjar prata på det här sättet och börjar VM-febern stiga trots alla invändningar och minerade komplikationer.
0: Svårt för Sydafrika att vinna den matchen.
1: Ja, det är väl ganska sällsynt att ett bortalag vinner en VM-premiär. Det ska ju sägas för finsmakarna att den här premiären är ju en repris på premiären från 2010 nere i Sydafrika då det var Mexiko som var gästerna. Då delades poängen broderligt med ett 1-1 kryss. Men den här gången framstod onekligen Mexiko som ganska tunga favoriter. Svårt där uppe på hög höjd på Azteca stadion också, vet du. Luftföroreningarna bidrar till att göra den svårspelad.
0: Ja, men vi får ju se hur det går. Men då i alla fall hade de ju vuvuzelor som de tutade i inne på arenorna. Vilket är ditt liksom mesta VM-lifehack? Något som du packar med dig som du inte kan vara utan? En sittdyna?
1: Nej, alltså jag har ju ett väldigt dilemma med min packning.
0: Ja.
1: För att jag är så mycket i rörelse. I grunden så ser jag en match per dag. Och det är ju ganska långa avstånd mellan arenorna. Så jag flyger ju mest varenda dag. Och jag har ingen möjlighet att hålla på och checka in en massa bagage eller för den delen släppa med mig 25 kilos väskor. Så jag måste klara av att packa för 6 veckor i en kabinväska. Och det är inte alldeles enkelt.
0: Nej.
1: Mitt första VM gjorde jag 2006 och då var jag ung och ambitiös. Så då släppade jag ju runt en hel stor resväska med litteratur under hela mästerskapet. Det vägde så här 30 kilo och det gör jag inte om. Så viktig är inte bakgrundsresearchen. Så nu packar jag tunt, lätt och tvättbart. Jag räknar med att besöka en laundromat eller 4 längs vägen.
0: Alltså du är ju inte här för att prata packning.
1: Ja, jag skulle
0: Nej.
1: Kunna
0: ja, men vi skulle kunna prata, men jag tycker vi ska prata om VM som kulturfenomen och då tänkte jag gå in i din bok Nationalteatern som du släppte för några år sedan. Och i den så skriver du att fotbollen har länge varit landets största folkrörelse och på senare år har den även utvecklats till vår nya nationalteater. På vilket sätt är fotbollen nationalteater?
1: Just den där formuleringen syftade väl främst på den enorma publiktillströmningen i herrallsvenskan. Det extrema engagemang som har vuxit fram under de senaste 30 åren. För där har det ju skett en förändring under min livstid. Mm. När jag var ung var visserligen fotbollen Sveriges största sport. Men då var det ju i hög utsträckning en ideell gräsrotsföreteelse, en folkrörelse. Men numera så ser det ju knappt en allsvensk match i Stockholmsområdet utan att det är 30 000 åskådare på plats.
0: Mm.
1: Det är ett ohyggligt stort intresse. Det är ett extremt starkt engagemang och det är också så att de elitarenor som drar så många ögon till sig, ja, men de tycker att det är rättvist att referera till som nationalteatrar. Det är vår nationalsport, fotboll, det är vårt största kulturfenomen. Då blir väl också arenorna våra nationalscener.
0: Ja, men hur menar du att det är den största liksom teaterplatsen, skådespelet?
1: Ja, men det
0: är det underhållningen
1: är ju
0: du tänker på, eller?
1: Ja, men det är ju, det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
0: Mm, men kan man se VM då som en världsscen?
1: Definitivt, den största.
0: Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
1: Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Men hur kom du fram till det?
1: Ja, jag öppnade ögonen och tittade mig omkring och levde mitt liv med fotbollen, vilket såklart gav en genväg till en förståelse för den här kraften. Det är ju mer eller mindre långt till den här förståelsen. Det är mer eller mindre lätt att acceptera en sorts vidgning av kulturbegreppet. Men ifall man är någorlunda öppensinnad, ifall man är någorlunda omvärldsintresserad, då menar jag verkligen att det är omöjligt att landa i någon annan slutsats.
0: Du har ju själv en bakgrund inom punk- och hardcore-rörelsen. Mm. Och du har drivit ett punkfanzine som, jag tror jag säger det, bensin.
1: Korrekt, fanzine. Mycket lustig ordlek med fanzine-begreppet.
0: Bensin, ja, i tonåren. Och sen har du arbetat på skivbolaget Birdnest Records.
1: Japp.
0: Men vad finns det för likheter mellan punken och fotbollen?
1: Det finns väl samma likheter mellan punken och fotbollen som det finns mellan två kulturyttringar, vilka som helst. Det här är företeelser som, ja, man ger oss ett sammanhang, som ger oss en kontext, som både förklarar någonting om världen vi lever i och i någon mån formar och förflyttar världen vi lever i. För mig var ju punkrocken framförallt någon form av ideologisk skolning och kraschkurs i ideellt entreprenörskap. För mig var punken ett sätt att bli handlingskraftig och kreativ. Och för mig har ju fotbollen haft en lite motsvarande funktion. Den har framförallt givit mig en lust att upptäcka världen bortanför Malmfälten. Att utforska den, att försöka förstå och förklara den. Och det är ganska lätt att relatera till framåtrörelsen i vad punken var för mig. Men samtidigt, ja, den kommer vara olika saker för olika människor. Precis som fotbollen kan vara olika saker för olika människor. Det ligger i fotbollens storhet att om du vill så kan du knappa på tvn och bara titta på en match. Det behöver inte alltid vara en samhällsanalys om liksom den ungerska kleptokratin så fort du tittar på deras landslag i en kvalmatch mot Litauen. Mm. Men vill du, så kan det vara det.
0: Men du, kultur kan ju också förena människor, bygga broar. Jag tänker nu på åttondelsfinalen mot Saudiarabien i fotbolls-VM i USA 1994.
1: Du tar en finsmaka match från långt ner i gömmorna.
0: Ja, det var varmt, det var Dallas. Men då vet jag att Tommy Svensson som var tränare då tillsammans med Tord Grip samlade spelarna och citerade Karin Boyes dikt I rörelse. Och orden sägs ha gett mod och inspiration till laget. Sverige vann matchen. Och vi kan lyssna till hur det lät när Tommy Svensson senare återgav raden han hade läst upp då för P4 Halland.
2: Den mätta dagen är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.
0: Erik Niva, tror du på riktigt att det spelade någon roll att spelarna fick Karin Boye läst för sig innan de gick ut och spela?
1: Alltså jag tror väl att sekvensen är övermytologiserad, precis som så mycket annat med VM 1994. Men jag tror på principen. Jag tror att att det är helt avgörande att ett fotbollslag hittar en kollektiv mening och en kollektiv rörelse in i en match eller en turnering. Hur du når dit, ja, det kan variera från den ena extremen till den andra. Det som funkar ena gången kanske inte funkar nästa vecka. Men det här blir så extra passande att på något sätt inkludera i vår kollektiva saga om VM 1994, för det är Tommy Svensson med sin gamla folklärarutstrålning och sin nästan Vilhelm Mobergska småländska som de pratar i relation till det stora äventyret på andra sidan Atlanten. Så jag tror väl kanske nästan snarare att den här passagen gav mål och mening åt den svenska nationen som skulle förstå sig på den sportsliga bragden, än den gav en idrottslig konkurrensfördel. Men det ena kan ju absolut hänga ihop med det andra.
0: Ja, vi har en annan förbundskapten nu, Graham Potter. Och på hans Instagram så finns det en bild på honom när han läser Bröderna Lejonhjärta före den viktiga kvalmatchen mot Ukraina. Och varje bild han lägger upp så har han oftast en låt till som avslöjar ju en viss musikkunnighet. Mm. Vi hör bland annat Tears for Fears, Mando Diao, The Kinks, Stiftelsen, Willie Nelson, Ison och Fille, The Streets och Burna Boy till exempel. För att bara närma...
1: Brett spektra.
0: Ja, för att nämna några. Vad säger den här musiken och Bröderna Lejonhjärta om Potter?
1: Att han är uppvuxen i England, för hans svenska generationskamrater hade inte nödvändigtvis haft den kulturella kontexten. Det är en sak som gör den svenska fotbollsnationen lite säregen, att när Graham Potter var liten, eller för den delen när jag själv var liten, då fanns det fortfarande den här idén om att det kanske borde finnas vattentäta skott mellan fotboll och idrott och musik och kultur. Jag växte upp med en sån vanföreställning. På min högstadieskola var du antingen intresserad av musik eller fotboll. Och det köpte jag aldrig riktigt in mig på, eftersom att det här var mina två största passioner. Jag tyckte att de borde kunna höra ihop. Jag såg inte motsättningen, inte minst då för att jag var anglofil och hade ett stort intresse för Graham Potters England. Där var det på ett helt annat sätt självklart att sången från kortsidan var samma sång som de taggiga gitarrerna ackompanjerades av på gator och i gränder. Och det växte Graham Potter upp med. Där var det givet att fotboll och kultur hör ihop. Jag tycker att vi börjar närma oss den förståelsen och den sammanhangssättningen här också. Men det var inte så i Sverige på 1980-talet.
0: Nej. Och svenska landslagets förbundskapten Graham Potter, han har ju också arbetat med kultur som en integrerad del av ett lagbygge. När han tränade Östersunds FK, då implementerade Potter tillsammans med dåvarande styrelseordföranden Daniel Kindberg en filosofi där spelarna regelbundet deltog i olika kulturprojekt. Tillsammans med spelarna stod Potter bland annat på teaterscener, sjöng musikal, dansade ballett och skrev böcker. Och vår reporter Anna-Karin Ivarsson fick en pratstund med Graham Potter innan avresan till VM. Vi lyssnar.
3: Jag heter Graham Potter. Jag är förbundskapten för landslaget.
4: Jo, jag undrar, det var väl du som förde in kulturen i fotbollslaget i Östersund?
3: Ja, men det var Daniels idé.
4: Han som var ordförande då?
3: Precis, och vi pratade hela tiden om hur vi kan hjälpa spelare på plan och på sidan av plan. Och vi försökte att använda kultur som en väg att vi kan hjälpa spelare ta lite mer mood, ha lite cool också, ta bort kanske boundaries med laget och bli bekvämt med obekvämt. Så det var väldigt speciellt tid för mig.
4: Och funkade det här? Vad var det som liksom gick bra med det här med kulturen?
3: Ja, det är svårt att se, men första spelare var inte så glad att kanske det är lite konst eller läsa bok, men efter de förstår att det var bra för lag. Vi känner varandra lite bättre. Kultur är inte vår grej. Vi är mer fotbollsspelare. Så det var väldigt intressant att se hur man anpassar i situationer.
4: Och för dig som tränare, hade du också någon slags vall mellan dig och spelarna som också då försvann med kulturen?
3: Absolut, ja. Så det var samma för mig. Det var inte så lätt för mig att sjunga in front av spelare. Det var, jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt, därför att jag kan inte sjunga eller dansa. Men det var en del av upplevelsen faktiskt. Vi var alla i samma situation. Det är ett del av hur vi kan tänka som en lag. Ta på sig känsla av rädslan. Så det var väldigt viktigt för oss.
0: Ja, Erik Niva, vad tänker du när du hör Sveriges förbundskapten Graham Potter resonera här?
1: Att han pratade om en oerhört speciell tid i en förening som drevs på ett på många sätt unikt sätt. Och Östersunds FK hade ju sådana extraordinära framgångar att det var väldigt svårt att hävda att den här kultursatsningen inte hade någon typ av positiv effekt. Sen var det rent sportsligt en satsning som i hög utsträckning byggde på att hämta in lite tilltuffsade spelare som kanske hade fått sig några törnar av både karriären och livet och som därför inte hade lyckats fullgöra sin egen potential. Och det tror jag kanske förstärkte effekten av det här projektet som Graham Potter pratar om ännu mer. Det här var killar som kanske behövde orientera sig lite i sina liv och på ett annat sätt förhålla sig till sin egen plats i sitt sammanhang och sin omvärld. Och där tror jag kanske att det här kulturprojektet fick oproportionerligt bra effekt. Det har ju varit väldigt svårt att härma eller ens efterlikna. Det är inga andra som har försökt något sånt här systematiskt, vare sig förr eller senare inom svensk fotboll. Och det säger väl i sig någonting.
0: Bekvämt med obekvämt. Så.
1: Ja, exakt.
0: men kommer Potters kulturprofil hjälpa svenska landslaget i VM nu?
1: Alltså Graham Potter är ju, vilket du delvis åskådliggjorde med den här intervjun och med hans spellistor, en man med en ganska rundad personlighet. En man som pratar om att använda någon typ av holistiskt synsätt när du ska se hela människor snarare än bara fotbollsspelare. Det tror jag väl är en sund ingång för en grupp unga män som ska göra någonting väldigt utmanande. Det är nog en bra ledarfilosofi att använda när man ska åta sig något sånt här. Sen är det som det alltid är med den sportsliga delen av fotboll, att vinnaren skriver historien. Om det visar sig funka, då kommer det beskrivas som ett Karin Boye-likt genidrag att ha det här förhållningssättet. Om det blir ett misslyckande, då kommer det heta att de borde ha fokuserat, de borde ha varit mer enkelspåriga. I ett sånt här läge måste du sätta på skygglapparna och bara titta rakt framför dig i tunneln, prestationstunneln. Och det kommer alltid finnas olika vägar och olika utslag, men att Graham Potter är en man kapabel att se flera sidor av sina spelare, att kulturen hjälper honom att göra det, det är klart att jag i grunden tror att det är positivt.
0: Det har ju inte bara gått bra för Graham Potter.
1: Nej, han har haft sina motgångar i kontexter där det kanske var lite längre till att spelarna skulle framföras en version av Svansjön. Det var lättare i Östersund än det var i Chelsea eller West Ham.
0: Ja, för det gick inget vidare där i West Ham eller Chelsea. Det kanske hänger ihop.
1: Ja, det,
0: eller?
1: Jag tror att det finns ett behov av någon form av kontextorientering innan man sjösätter sådana här halvt våghalsiga projekt. Kan det lyckas eller går det inte? Är spelargruppen mottaglig eller inte? Den avvägningen behöver nog göras.
0: Men om vi tittar på svenska landslaget då,
1: ja.
0: Och vi kallar det vårt succéår, 1994. det är en lite backspegel där. Vi hade ju en bra låt det året som alla sjöng, som blev en stor hit när vi grävde guld i USA. Fyller en sån här liksom svängig låt fyller det någon funktion för spelarna att det blir ett ståhej, en temperatur?
1: Det gör det absolut. Det kan bidra till känslan av att nu står vi på tröskeln till att uträtta något riktigt stort. Och det är väl motsvarande effekt som det är på en konsert. Ifall du står där framme vid scenen och upplever ett starkt musikstycke tillsammans med andra, då blir upplevelsen större, då blir känslan av samhörighet starkare. Mm. Och så kan såklart en VM-låt fungera i ett omklädningsrum också, det är jag övertygad om.
0: Men vad betyder musiken för fotbollen?
1: Oj, stor fråga.
0: Ja, jättestor.
1: Och jag skulle säga att det mest relevanta svaret är att läktarsången är helt fundamental för hela den kulturella inramningen. Fotboll är ju inte fotboll utan supportrar. Supportrar är inte supportrar utan sina sånger. De är ju uttryck för en identitet och en geografisk utgångspunkt och de livsvillkor som råder där det här laget kommer ifrån. Mm. Så det skulle jag väl säga är den absolut största betydelsen när det kommer till sambandet mellan musik och fotboll.
0: Ja,
1: men du ska höra de argentinska VM-sångarna
0: ja,
1: som lanseras inför varje mästerskap. Det var ju soundtracket till hela guldet i Qatar. En läktarsång med nyckelfrasen muchachos. Det blev den största läktarhitten på årtionden. Nu har de släppt en ny, va? Por Malvinas, por Diego, por la última de Leo, alltså för Malvinas öarna, det vi känner som Falklandsöarna, för Diego, deras kulturella helgon Diego Maradona. Och för Leo, Lionel Messis sista dans. Lyssna, öppna öronen mot VM-turneringen i sommar så kommer ni höra de stroferna.
0: Men du, hur kommer det gå för Sverige då i VM?
1: Ja, men vi hackar väl oss vidare från gruppen och sen ska jag inte säga att sen tar det stopp utan sen ska jag säga att sen kan allt hända.
0: Kan vi ha en 94 sommar framför oss?
1: Ja, alltså en av de absolut bästa sakerna med fotboll är att det faktiskt inte finns några omöjligheter.
0: Bollen är rund.
1: Bollen förblir rund.
0: Men vilken är din favorit VM-låt genom tiderna?
1: Alltså ska jag välja en VM-låt specifikt, då blir det ändå utifrån den här utgångspunkten att jag är kulturellt anglofil. Att det var en jätteviktig insikt för mig att musik och fotboll inte behövde ställas mot varandra. Och det förkroppsligades på många sätt genom att credbandet New Order gjorde den engelska VM-låten World in Motion till turneringen 1990. Och det var på något sätt också en försmak inför hur både brittpoppen och fotbollen skulle erövra Storbritannien i ännu högre utsträckning under 1990-talet än den hade gjort fram till dess.
0: 1990, hur gammal var du då?
1: Då var jag 11.
0: Ja, då är vi jämngamla.
1: Ja, det ser jag. Bra generation, bra årgång.
0: Tack Erik Niva, författare, sportjournalist på Aftonbladet, expertkommentator på Viaplay. Lycka till med rapporteringen från fotbolls-VM All In för Sverige. Nu lyssnar vi på din VM-låt World in Motion av New Order från VM 1990.

0: World in Motion med New Order, Erik Nivas favorit-VM-låt och faktiskt också min kollega Roger Wilsons favorit. Om en stund så kommer ni få höra Erik Niva få mothugg från Horace Engdahl om det här med fotbollen och kulturen. Men innan dess så stannar vi i fotbollen och musiken. Vi ska titta närmare på årets VM-låtsskörd. Hej Susanne Andrén!
1: Hej!
0: Från Radiosporten och podden Uppsnacket som du har tillsammans med Samir Yusufi. Han är på väg till USA, men du får vara i studion i Göteborg.
1: Ja, men det är ganska härligt det också. Få väckas av Samir varje morgon med senaste fotbollsnytt.
0: Är du laddad inför VM?
1: Ja, men ganska laddad. Du hör, jag hör min röst har valt att kämpa lite och bli lite krasslig så här lagom till mästerskapet. Riktigt usel timing. Men hellre nu än om en vecka. Om
0: verkligen. Ja, men du har lite tid på dig. Du har fått ett uppdrag. Vi har bett dig att välja 3 favoriter från årets VM-låtar. Mm. Alltså sådär, som är dina topp 3. Men rent generellt, kan du säga något om vad är känslan i årets VM-låtar internationellt?
1: Alltså det är så himla mycket musik som släpps. Det är ofantliga mängder låtar. Inte bara här i Sverige där vi ju har liksom en nersablad officiell låt från Thomas Stenström och ett helt gäng inofficiella. Det är Björnsson, det är Brandsta City släckers. Alltså det är alla jag låtar. Så är det även runt om i världen. Tänk i alla dessa rekordmånga 48 länder och dessutom då i USA där det finns otroligt stor musikindustri där man också hakar på. Så att jag skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
0: Men finns det något, sådär, något drag som är likt? Alltså hör vi nationalism?
1: Ja men lite grann absolut. Och vi hör också precis som i Sveriges musikmylla kring VM lite nostalgi apropå GES och gräva guld i USA. Vi hör mycket reggaeton, mycket afrobeats som man ju också känner igen ifrån liksom, den populära popmusiken av idag också.
0: Och du har fått välja 3. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där Susanne Andrén?
1: Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången. Och det är ju den officiella, eller en av flera officiella, finns ett helt album. Jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet. Men är Waka Waka så himla bra egentligen? Gud vad neggig jag är, Lisa. Ja,
0: vi kanske har vant oss vid den.
1: Ja, men det har vi verkligen gjort. Och så var det att man sjöng med i den. Ja. Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
0: Vi lyssnar.

0: Känner du fotbollen i den här musiken?
1: Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM. Ja, men die, jag tycker den är svängig.
0: Mm, och din silvermedalj då?
1: Det går inte för mig att vara Susanna Andrén, som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal, att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belén Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
0: Ja, vi lyssnar. It's

0: Rebellen Sebastian, det är Skottlands VM-låt.
1: Mm, den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar sådana här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
0: Men det är ett annat sväng här i den här än Shakiras tycker jag.
1: Ja,
0: det är en helt annan klang.
1: Ja, man kan ju dansa till, man kan dansa till Die Die också, men jag tycker att den är fin och det är ju Bellen Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbi se det. Nej.
0: nej, det är ju faktiskt ett favoritband. Men Susanne Andrén, guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista, topp tre VM-låtar från i år, globalt som du gillar bäst.
1: Mm, jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt.
0: Ja.
1: Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES, liksom musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare, i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen, som blev en direkt hopkok med framgången, den sportsliga, nu. Mm. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara, som kanske inte i USA och så, men i andra delar av världen, kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.
0: Vi lyssnar nu.

0: bra.
1: Den var jättesvängig. Ja. Hi from Bosnia, take me to America.
0: Ja, det är klart. Det är Bosniens VM-låt.
1: Vad roligt. Och det här var ju verkligen trycken här.
0: Ja, men du hörde också, de har ju till och med fått in liksom en köraspekt där i sången på slutet. Visst kan man lätt se det här framför sig i tusentals med fotbollsfans bara går runt och sjunga på den här hela dagarna, på uteserveringarna, vid ölsejdlarna eller vad de nu bäljar i sig. I am from Bosnia, take me to America.
1: Ja, men jättebra. Men du, vad tror du de här gör för skillnad då för de här lagen? Tror du att det kommer gå bättre för Bosniens fotbollslag?
0: Nej, men det tror jag hörde att du och Erik Niva var inne på att snacka om den där kopplingen, men jag tror absolut att det kan skapa ett band mellan spelargruppen och sin supporterskara, att man har den här gemensamma musiken som man liksom firar tillsammans med. Vi såg det också när svenska landslaget klarade den här helt oväntade ändå playoff-bragden att ta sig till mästerskapet, trots att de ju har varit usla i ett par år. Då var det ju också med svenska spelare som rusar fram till klacken och med megafonen börja sjunga den här kanna på, den här uttjatade men nu återupplivade ramsan som alla svenska supportrar sjunger, kanna på, och det gör ju laget tillsammans med dem, då har man det där gemensamt, det finns beröringspunkter.
1: Men på din lista, din topp tre här, är det inget svenskt?
0: Nej, det är bosniskt. I am from Bosnia, take me to America. Underbart.
1: Men du har några andra saker jag skulle vilja bolla med dig nu här inför VM som jag har tänkt på faktiskt. Och det har ju varit en hel del prat och diskussion kring Norge som har gått in i den här vikingaestetiken. Jag vet inte om du har sett bilder på det.
0: Jo.
1: Med päls och vapen. Det är deras lagbild. Då poserar de där som vikingar. Och deras lagtröjor har typon som är inspirerad av runskrift. Varför gör de så?
0: Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag tycker att det känns otroligt uttjatat att nyttja den här estetiken. Men alltså, den är ju så stor, VM-hypen och glädjen i Norge.
1: Ja.
0: De är ju nästan aldrig med. Och nu har de tagit ett VM och är dessutom ett riktigt bra lag. Så att det är, man får bara unna dem att känna den här stunden av total eufori och liksom använda varenda uttjatad så här, fördomsprofilering utav normen som finns från historien och nutiden. Låt dem köra, men det var snyggt gjort också, absolut. Men ja, det kanske inte är min favorit.
1: Nej, många låtar i Norge också. Jag har lyssnat igenom lite. Det finns väldigt många VM-låtar där. Men en annan sak som slog oss efter vi hade pratat med Erik Niva, det var att Tommy Svensson, som var förbundskapten 1994, han var då alltså 2 år yngre än vad Graham Potter är nu.
0: Jag såg också det. Ja. Ja, det är lite som Alfons Såbergs pappa och Melker från Saltkråkan och dåtidens medelålders män.
1: Ja, vi blev förvirrade när vi såg det. Vi var tvungna att dubbelkolla.
0: Alla de här påminner också om varandra. Tommy Svensson, Melker i Saltkråkan och Alfons Åbergs pappa.
1: Finns en viss koppling där. Susanne Andrén från Radiosporten och podden Uppsnackat. Tack för att du kom hit, var med i P1 Kultur. Du kommer bevaka VM från hemmaplan och ett nytt avsnitt av din podd sänds varje morgon under hela gruppspelet i P3 och P4.
0: Live till och med.
1: Hur kommer det gå för Sverige?
0: 16 del, sen är det kört, va?
1: Tack så mycket, Susanna Andrén. För inför VM-premiären nu så duggar det ju tätt med nyheter hela tiden. Och en hel del handlar om den geopolitiska härdsmältan som omger världsmästerskapet. Om domare som har förhörts av gränspolisen i USA, om spelare som har svårt att komma in i landet samtidigt som USA bombar i Iran. Och det är många miljarders miljoner som står på spel under den här perioden. Och i det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra så uttalar sig Martin Karlsson Wall om skillnaden mellan sportkulturen i USA och i Europa. Han är professor och chef för ett sportforskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tycker vi lyssnar på ett utdrag ur Ekonomiekot.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa.
3: Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
2: Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion. Och i USA är det ju mycket mer av en festival, eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Hela intervjun med Martin Karlsson Wall från Ekonomiekot Extra om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio. Och vi är ju trots allt ett kulturprogram, och vi står på tröskeln till den största kulturföreteelsen på jorden, som Erik Niva formulerade det tidigare i programmet. Men alla håller kanske inte med. Hur flyr man VM om man inte är intresserad? Emma Engström, hej!
4: Hallå!
1: Vår reporter i Göteborg. Jag vet att du var på fotboll igår, Sverige-Italien. Mm. Men du har fått i uppdrag att gå vidare med den här frågan, hur man flyr VM om man inte är intresserad.
4: Ja, jag fick ett litet sådär halvlöst uppdrag att kolla om framförallt vad man skulle göra för kulturgrejer. Så då tänkte jag, vilka är bättre att fråga än några som faktiskt jobbar med kultur, typ. Mm. Och så vill jag ju också förstås höra, är det verkligen sant att fotboll är kultur? Så jag frågade några stycken, bland annat var på Stadsbiblioteket, och så var jag på en biograf.
1: Mm, i Göteborg. Och den första som du intervjuar faktiskt om den här frågan, det är Horace Engdahl, författare. Och han sitter ju även i Svenska Akademin, och han går till motangrepp mot Erik Niva.
5: Hallå, hallå. Horace Engdahl.
4: Ja, hej. Det var Emma Engström på Sveriges Radio här.
5: Ja, hej.
4: Är fotboll kultur?
5: Nej. Alltså, det beror lite på vad man menar. Det finns ju ett antropologiskt kulturbegrepp som omfattar allt som människor gör och organiserar tillsammans överhuvudtaget. Kan man fotboll för kultur i den meningen, så är det ju banalt naturligtvis. Men sen finns det ett smalare kulturbegrepp som är det vi oftast syftar på. Nämligen, om man slår upp ett lexikon, så kan det stå typ allt som skapas av människor för att ge högre andliga upplevelser, särskilt om konst, litteratur, musik och så vidare. Och det kulturbegreppet är ju förtrogna med. Jag tycker inte man ska utvidga språkets term i onödan, för då råkar språket i oordning. Fotboll är sport, och med kultur med sånt annat.
4: Mm. Och vad händer om man blandar ihop de där begreppen då, tycker du?
5: Då blir det suddigt och ointressant. Kultur är sånt vars enda mål är svårt att beskriva, men som vi ändå fäster avseende vid. Alltså, det finns ett underbart citat av Jean Cocteau. Poesin är nödvändig, vi vet bara inte för vad. Det är kultur.
4: Just det. Och fotboll är nödvändigt.
5: Fotboll vet vi ju därför att den roar oss, den är kul att spela, men det viktigaste är ändå att det lag man hejar på gör mål.
4: Om man nu absolut vill göra någonting annat under VM, det pågår ju trots allt en hel månad, vad skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså om man vill läsa något istället för att se på VM-matcher, så kan man till exempel, tycker jag, ta plats i soffan med någon av Alexander Dumas romaner. Varför inte Drottning Margot? Den kom ut nyligen i den franska Pliad-serien, för de som kan läsa franska, men den finns i en gammal trygg svensk översättning av Gunnar Örnhoff, som är fritt tillgänglig numera digitalt på Litteraturbanken. Där kan man verkligen ha roligt.
4: Och vad är det med den som du tycker?
5: Ja, alltså den är ju för första förbaskat spännande och rafflande. Men den ger också anledning att fundera över vad vi människor utsätter oss varandra i tecknet av våra fanatiska övertygelser och vårt maktbegär och sånt. Den utspelade sig på 1500-talet i Frankrike, men det kunde lika gärna vara nu.
4: Vad finns det för gemensamma nämnare mellan en riktigt bra match och en riktigt rik kulturupplevelse?
5: Ja, det när man skulle jämföra är väl då en riktigt bra teaterpjäs. Alltså, den bör ha en lugn upptakt, men sen bör den innehålla oväntade moment och en vändpunkt av något slag där det inte går som man trodde att det skulle göra. Och sen något slags utklingande slut som ändå gör alla nöjda.
4: Helst inte 1-1 då alltså?
5: Nej, 1-1 är hopplöst.
4: Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig.
5: Ja. Ja, det var så lite.
6: Vänligen reser upp och respekterar nationalsångerna.
4: Men då kör vi då.
7: Vi är på Bibblan, Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad heter du?
8: Martin Holmqvist Boman. Jag är programsamordnare.
7: Tycker du att fotboll är kultur?
8: Ja, det kan man väl tycka om man har en bred uppfattning om vad kultur är. Men jag tycker ändå att det finns ju ganska mycket annan kultur som kanske är mer kultur, om man säger så. Jag tycker att sport får så mycket utrymme ändå i samhället när det gäller underhållning och vad man lägger sin tid på. Om man ser hur mycket medier bevakar olika kultur- och konstformer, så får det ju inte lika mycket bevakning som sporten.
7: Ni ska visa fotboll här. Kallar det för kulturfotboll. Vad är det för någonting?
8: Ja, precis. Det var ju bara för några veckor sedan som politikerna här i stan bestämde att även vissa bibliotek och kulturer ska visa matcherna. Och jag kan tycka att det är ganska fint initiativ. Det kan ju vara för sådana som kanske inte vill gå på en krog där det finns alkohol eller ställen som är traditionellt väldigt så sportkodade, utan upplever bibliotek och kultur som en trygg och säker plats.
7: Om man nu tycker att fotboll absolut inte är kultur, vad ska man göra då, tycker du?
8: Ja, jag vill alltid slå ett slag för läsningen, och man kanske kan inspireras av det internationella, alla lagen som är med i fotbolls-VM då, att man säger när Spanien spelar mot Kap Verde så kan man läsa en spansk bok eller kolla upp en författare från Kap Verde, så att man kan inspireras av att upptäcka många nya författarskap från hela världen.
7: Mm. Som en bokklubb då, när man säger vem som vann efter man har läst böckerna då?
8: Exakt, man kan göra en sån turnering med sina vänner också och se vem som kan hitta flest författare från ett visst land. Och,
7: ja. Ja. Ja, bra tips!
9: Patrik Persson, maskinist på Bioroy och Geisel. Jag har nog alltid tyckt att det är löjligt att säga att det inte är det.
7: Ja.
9: Jag ser det som en kultur, för jag är en del i supportervärlden, och det är definitivt en kultur. Kan likna det vid en stamkultur, eller, men det skapas ju väldigt mycket. Det målas flaggor och det görs sånger. Så ja, det är svårt för mig att säga att man inte skulle definiera det som kultur.
7: Mm. Om du skulle säga en sak som du tycker att en riktigt bra storfilm har gemensamt med en riktigt bra fotbollsmatch, vad skulle du säga då?
9: Då kan jag dela med mig av en anekdot från när jag jobbade på Biopalatset för många år sedan och Terminator 3 med Arnold Schwarzenegger skulle ha premiär. Det var största salongen, det var helt fullsatt, så gott som bara män. Jag såg inga tjejer i alla fall. Men när namnet Arnold Schwarzenegger tonade upp på duken där, så reste sig nästan hela salongen upp och vrålade. Yeah! Så det var lite fotbollskänsla där.
7: Då kände du igen dig?
9: Ja.
1: Reporter här var Emma Engström som intervjuade Horace Engdahl från Svenska Akademin, och han tipsade om att vi kan läsa Drottning Margot. Vi hörde också Martin Holmqvist Boman från Göteborgs stadsbibliotek och Patrik Persson, maskinist på biografen Roy. Så här låter det hos damastvävaren Hans Thomson. I dagens avsnitt av Hantverket ska vi besöka honom i hans verkstad. Obsessen har sommarlov och ger plats åt vår serie där vi möter människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och Nina Assanaj har träffat Hans Thomson, mästare i handvävning, i det gamla mejeriet i Eskerskär, strax nedanför Kinnekulle.
10: Jag har många vävstolar. Just nu så är det uppställd 8 stycken är det väl som står uppställda här. Och den här som jag sitter vid nu då, det är den jag använder mest. För här, den här varierar efterhand beroende på vad jag får för beställning. Nu är det ju bara tygskaft som jag vävar, som du ser här då.
7: Mm.
10: Då är det ju som en vanlig vävstol med trampor och skaft. Men sen kan jag ju bygga på den. Jag kan förlänga den om jag ska väva damast. Då kan jag sätta på den här dragrustningen om jag skulle få ett sånt jobb. Och jag kan sätta upp 2 bomar om jag ska väva ett tyg som har 2 olika vävande varpar. Då kan jag sätta upp en bom till. Så att den här vävstolen kan jag variera efterhand vad jag ska väva.
11: Allt började i barndomshemmet i Hemse på Gotland. Flera i familjen kunde väva och Hans Thompson fick sin första vävstol redan på mellanstadiet. Som tonåring gick han en vävkurs och blev helt besatt. Det var något med det matematiska momentet i vävning som fascinerade honom, och så själva materialen förstås. Mest förtrollande var den enfärgade linnedamasten, där mönstret uppstår genom kontrasten mellan blanka och matta ytor, mellan varpeffekt och inslagseffekt.
12: Mm. Nu får du visa.
10: Ja, så nu, det här är ju lite enklare teknik då än damasten. Så här har jag bara två trampor och slår jag till och så kastar jag skytten.
11: Själva grunden för vävning är hur varptrådar och inslagstrådar korsar varandra. Den allra enklaste bindningen heter tuskaft. Då går varannan tråd upp och varannan ner, ungefär som när man flätar en korg. De tre grundbindningarna är alltså tuskaft, kypert och satäng. Det gäller att lyssna noga när Hans Thompson berättar om sitt hantverk, för vävkonsten har nästan som ett eget språk. Det gamla mejeriet där han har sin verkstad är fullt av garnprover och gåvor från vindar och källare.
10: Det är ju så här att det har ju förekommit vävning hur mycket som helst förr i tiden. Så därför så är det ju jättemånga som har material förstås. Och så blir det ju alltid lite till övers som man har liggande. Så jag har ju fått öva ta väldigt mycket. Det kommer besökare hit till exempel och grannar och sådär. Så vet de att jag vävar. Ja, men då kanske, vill du ha lite, jag har lite överblivet garn. Ja, tack, säger jag. Ja. Och så samlar jag på mig. Mm. Så att här finns det en hel del. Och jag fick lite, senast igår fick jag lite lingarn av någon som hade gammalt liggande. Så att vi får se. Det som är det tråkiga är att när man får någon beställning, mm, då är det ju aldrig att det liksom finns så mycket av det jag redan har. Så att jag kan använda det här, utan då måste jag köpa i alla fall.
11: Kuverten med lingarn och spolarna med diverse andra trådar hade definitivt inte räckt till Hans Thompsons magnum opus. Kungens linnedukar för festliga tillfällen. En present från riksdag och regering till Carl den 16 Gustav när han suttit 20 år på tronen 1993. 5 år på heltid ägnade Hans Thompson åt detta drömjobb i linnedamast. 10 cm om dagen blev till slut 64 meter tyg på 3 meters bredd. Och det räckte till 7 stycken ljusmönstrade 8-meters dukar och 2 stycken 4-meters. Med kungaparets spegelmonogram och stora strödda stjärnor omgivna av en vågrörelse i borden och allt i finaste linnedamast.
10: Det är ju det som också är att om du har en duk som ligger på ett bord och så går du runt bordet, så skiftar det ju. Så att om det står, ljuset kommer från ett håll, så ser du den ena ytan som matt och den andra som blank. Och sen kanske tvärtom om du går runt bordet. Så det är väldigt effektfullt.
12: Vad tror du det är med damast som fascinerar dig?
10: När jag började, då var det ju att man kunde göra figurer. Jag var ju tidigt när jag hade gått min allra första utbildning, som var en terminskurs i Visby, så var jag hos en man som i Hemse där jag växte upp, och han vävde damast. Inte så här tunna kvaliteter, men det var ju ändå så att man kunde göra figurer. Det var nog det som fascinerade mig från början. Var det en vanlig vävstol så blir det ju bara rutigt och randigt. Men just med damasten, när du har den här extra utrustningen, så kan du göra figurer, blommor och fjärilar och vad jag nu gjorde det allra första där. Men nu är det mycket också linet. Linnet har jag ju, tycker jag är ett så fantastiskt material. Och jag blir lika förvånad varje gång, fast jag har jobbat med det så länge och vävar en duk och tvättar den och manglar den, så blir den ju liksom, den blir ju förändrad efter tvätt och mangling. Och det fascinerar mig fortfarande väldigt mycket. För då blir det ju liksom det här slet

0: bildas dis eller lokal dimma och då 5-10 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar och fram på dagen 6-11 grader. Till natten har det mesta av nederbörden avtagit och även molntäcket luckras upp en del och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, i natt mest svag. Klockan 8 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona hade båda 15, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Västmarkum i Ångermanland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Och jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
1: Och vi joggar in på upploppet och hänger ni med så får ni höra 2 initierade röster om konflikten mellan USA och Iran som återigen har blossat upp. Cecilia Udén, Mellanösternkorrespondent, och Mohammed Fazel Hashemi, professor i teologi. Och så har det kommit nya inflationssiffror som vi analyserar. Och Emmy Rasper, Ring P1, har getts ut i verkligheten. Berätta!
2: Ja, vi står på Stadsbiblioteket i Göteborg för idag handlar Ring P1 om demokrati och yttrandefrihet inför valet. Så alla frågor och funderingar och förslag som kan rymmas under det temat är välkomna. Ring in som vanligt 020 22 10 10 020 22 10 10. Ska vi också höra några direkt här från biblioteket i Göteborg.
3: Våldsamma upplopp i Nordirland. Stora delar av huvudstaden Belfast stängdes ner igår kväll. Israels attacker mot Libanon fortsätter. Vi hör vittnesmål från hamnstaden Tyr. Och så hör vi om att jakten på mineraler hotar naturskyddade områden. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Ja, vi börjar i Nordirland som plågas av våldsamma upplopp. Den senaste natten har enligt vår korrespondent varit något lugnare än natten innan och det finns inga rapporter om att flera bostäder och bilar har satts i brand. Men igår kväll använde polisen vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast, där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalousierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser, bland annat på den annekterade Krimhalvön, skriver The Kyiv Independent. Ukraina har också attackerat ett av de största oljeraffinaderierna i södra Ryssland med drönare. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för allt.

0: trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. Och i Libanon har minst 17 människor dödats i Israels attacker de senaste dagarna. Hamnstaden Tyr har utsatts för intensiva anfall, men många vägrar ändå att lämna staden. Restaurangarbetaren Hossam är en av dem.
1: Vi stannar för att vakta restaurangen. Frysarna är fulla med varor som vi måste ta hand om, säger Hossam. Han arbetar på en av Tyrs mest välkända restauranger. Restaurangen ligger vid hamnen och är känd för sina fisk- och skaldjursrätter. Borden, som brukar vara fullbokade under sommaren, står nu tomma. De enda som kommer hit nu är journalister som bevakar det som händer, säger Hossam. Reuters bilder visar tomma gator i Tyr och svarta rökmoln som stiger mot himlen. Ljudet av explosioner blandas med vågornas brus i staden, som annars är känd för sina långa sandstränder. Restaurangen ligger i det så kallade kristna kvarteret, där kristna libaneser har bott i många sekler. Här finns flera gamla kyrkor och historiska byggnader. I tisdags omfattades området av israeliska evakueringsorder. Israel hävdade att Shia-milisen Hezbollah hade närvaro där. Både den libanesiska armén och kristna företrädare förnekade uppgifterna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Förra veckan presenterade SCB preliminära inflationssiffror, men idag kom alltså de definitiva siffrorna. Enligt SCB var det främst stigande bränslepriser som drog upp inflationen. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav från Försäkringskassan. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda drabbades av ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
2: Jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: För några år sedan krävde Försäkringskassan tillbaka den sjukpenning som han hade levt på i 5 års tid. Han fick 30 dagar på sig att betala 1,4 miljoner kronor, men överklagade i domstol och fick rätt.
2: Om jag inte hade vunnit hade gjort mig bostadslös, förmodligen att bo på gatan.
3: Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som enligt dem hade fått för mycket föräldra- eller sjukpenning till exempel. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade på olika typer av brister i över hälften av återkraven. Och när en ny sanktionsavgift för de som får återkrav införs den 1 juli oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att det kan bli ännu mer fel. Sofie Sedstrand är enhetschef på ISF.
4: Utöver att felaktigt få betala tillbaka själva återkravet kommer man ju därutöver också få en sanktionsavgift på 25% av beloppet.
3: Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen. Bland annat genom en särskild bidragsbrottsavdelning som ska specialisera sig på just återkrav.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säv. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium.
7: Alltså det finns ju hur många sådana här hål som helst.
8: Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
7: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
9: Självklart så är det jätteviktigt att i första hand kartlägga vilka skyddade områden som finns. Vilka höga naturvärden som det finns i de här områdena. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
0: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg och research Erik Weber. Många skogsföretag kan få svåra problem om det blir krig eller svår kris. Och flera myndigheter ser nu över i vilken mån branschen bör ses som samhällsviktig. Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, vill se en tydligare inkludering i det civila försvaret.
10: Om vi skulle hamna i kris eller krig, då stannar våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
11: Här i Närkeskogarna avverkar Kolbjörn Kindströmers maskiner träd som blir brädor, toapapper och förpackningar, men också värme för många bostäder. Få skogsentreprenörer har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. De borde, som jordbruket och blåljusverksamheten, prioriteras vid bränsleransonering i kris eller krig, menar han.
10: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
11: Ja, en annan risk kan se är att företagen inte får behålla sin personal om det blir krig. Och för att diskutera de här frågorna har skogsentreprenörerna och Skogforsk bjudit in flera myndigheter till en konferens idag.
10: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart.
11: Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och sektionschef Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
12: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte. Men vi är också i uppstarten av den här processen att återuppbygga det civila försvaret.
0: Och reporter här, Henrik Damberg. Nu lämnar jag över till Radiosporten med Magnus Wahlman.
13: Tack för det. Radiosporten ska börja med friidrott, för det slogs ett nytt världsrekord i natt av den 20-årige studenten på college Jacobi Tarp. Det handlar om 110 meter häck. Han sprang på 12,75, vilket är 500-delar under det tidigare världsrekordet. Och det sattes för 14 år sedan. Och i en första kommentar till Radiosporten säger experten Stefan Holm att det var en mycket stor överraskning. Det finns mer att ta del av på Radiosportens sociala plattformar. Nu till fotbolls-VM.
14: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
15: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was, again, in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
13: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter till Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären tillsammans med Sveriges Radio ikväll, start 21.00, Mexiko mot Sydafrika. Basket så, för New York är nära NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med en poäng mot San Antonio. Och är nu bara en seger från att vara mästare i basketen där i USA. Med det slutar sporten.
0: Så vädret, efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige regnskurar med risk för åska idag. I de sydöstra delarna kan kraftigare åskskurar förekomma. Allmänt 14-18 grader.
16: Och strax ska vi prata om nya inflationssiffror, men först till Emmy Rasper som har lämnat tryggheten i studion och gett sig ut på stan. Var är du någonstans?
17: Ja, det låter så oroligt. Nej, men jag är på Stadsbiblioteket i Göteborg. Det känns som en lugn och trygg plats, tycker jag. Och vi är här för att prata om temat demokrati och yttrandefrihet. Och vi har redan pratat en del om det här tidigare i Ring P1 i veckan, om till exempel hur valsystemet fungerar. Det var en lyssnare som tyckte att alla borde få två röster i valet. Jag pratade också med en ganska ung kille tidigare i veckan som tyckte att politiker är för dåliga på att berätta vad de verkligen tycker. De bara tjafsar istället. Sådana ämnen kan vi prata om idag. Hur funkar demokratin och yttrandefriheten? Har du förslag på någonting som kan bli bättre? Och är du ute i landet, då får du ringa in 020 22 10 10. Vi tar också emot telefonsamtal och sen hoppas jag att några debattörer sitter här i publiken. Så ring in 020 22 10 10 för att delta i Ring P1 idag som börjar om en kvart.
16: Mm. Då inflationen då, som steg med 0,8% i maj månad jämfört med samma månad i fjol enligt SCB. Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud i studion nu. De här definitiva inflationssiffrorna från SCB var i linje med de preliminära siffrorna. Varför stiger inflationen?
18: Ja, det finns ju några saker man lyfter fram här. Och det är egentligen, det är framförallt drivmedelpriserna som har ökat. Men också kostnaden för el. Vi ser att paketresor har blivit dyrare. Också hyror för hyreslägenheter. Medan till exempel räntekostnader då, för de som äger sina bostäder, där har kostnaden sjunkit.
16: Ska man tolka det som att regeringens subventioner på bränslepriser till exempel inte har hjälpt?
18: Jo, det, lite grann har det ju hjälpt, men den stora faktorn här är ju förstås det internationella oljepriset som är ju helt beroende just nu av vad som händer i Mellanöstern och Hormuzsundet. Och det har ju varit väldigt skakigt som de flesta är medvetna om de senaste månaderna. Och nu är ju det här Nordsjöoljepriset på runt knappt 100 dollar fatet, och det är ju betydligt lägre än vad det var som mest, även om det högre än vad det var för ett år sedan. Så det påverkar väldigt mycket. Sen får vi se här. Nu har ju regeringen aviserat ytterligare en bränsleskattsänkning här 1 juli. Och det kommer ju med all säkerhet påverka priset vid pump och hålla igen en eventuellt kommande prisökning framöver.
16: Mm, men de här prisökningarna på bränsle och på el, el steg med 15% jämfört med för ett år sedan. Hur påverkar det vår köpkraft?
18: Alltså det är lätt att tro när man hör alla de här siffrorna att det är lite krisläge, och vi har ju hört väldigt mycket senaste året om det här affordability crisis pratar man om i Europa och USA, att det är väldigt tufft för hushållen. Och det har ju varit framförallt under de här höginflationsåren där matpriserna stack iväg rejält även i Sverige. Men tittar du på de liksom hårda siffrorna just nu, ja, då ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har haft just nu ganska ordentliga lönehöjningar för alla som har jobb, det här märket har legat runt 3%, och om nu inflationen håller sig runt 1%, det vet vi förstås inte, den kan mycket väl dra iväg här i sommar och senare i höst, men om den håller sig under 2% så kommer alla svenskar som har ett jobb få ganska ordentliga reallönehöjningar Lägg till regeringen då som har sänkt matmomsen, sänkt elskatten och nu också bränsleskatten. Det blir ganska mycket mer pengar kvar i plånboken för de flesta som har jobb, ska vi ju hela tiden lägga till här. Så att det ser ganska bra ut egentligen. Plus att BNP, ja, det är inte, verkar inte gå lika bra som regeringen hoppades på för ett halvår sedan. Men inga dåliga siffror om det här håller i sig. De prognoser som de flesta håller sig kvar vid nu är kanske runt 2% BNP-tillväxt på hela året. Och det är runt dubbelt så mycket som EU-snittet till exempel.
16: Tack så mycket Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Och som vi hört under morgonen så har konflikten i Mellanöstern mellan USA och Iran återigen trappats upp. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén beskriver nattens attacker så här.
19: Det här är ju en upptrappning där vedergällningarna har avlöst varandra sen i måndags eller i tisdags. Och det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud. Och då var möjligen Apache-helikoptern som träffades av en iransk drönare droppen eller förevändningen för USA att gå till attack för att pressa Iran vid förhandlingsbordet. Medan Iran ser Trumps hot som desperata. Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här. Men det är inte många som tror att våld i det här läget kommer att få Iran att backa eller krokna. En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
16: Det har ju pågått förhandlingar om ett fredsavtal. Vilken roll spelar det som nu sker för möjligheterna att få ett slut på kriget?
19: Ja, här har vi ju en situation där båda sidor ställer krav som är oförenliga. Vad vi vet inte vad som står i det avtal som ligger på bordet. Men vi vet att Iran vill ha fortsatt kontroll över Hormuzsundet och få tillbaka sina frusna tillgångar. Det handlar om totalt 100 miljarder dollar i frusna tillgångar, varav 2 miljarder finns i USA. Och sen finns det ju väldigt stora frågetecken kring dessa berömda 400 kilo höganrikat uran som finns i Iran, som man vill se utspätt till en lägre anrikningsgrad så att Iran inte kan tillverka kärnvapen.
16: Vi har även med oss Mohammad Fazel Hashemi här i studion, professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. God morgon och välkommen.
20: God morgon, tack.
16: I vilket skede skulle du säga att det här kriget befinner sig just nu?
20: Varken fred eller krig, och det är ett tillstånd som är skadligt för båda parterna. Precis som Cecilia sa, Trump håller på att tappa tålamodet, världsekonomin tar skada av det här, men också läget i Iran är ju, när det gäller ekonomin, så är det ganska kärvt. Inflationen har ökat drastiskt och det är brist på läkemedel och höga priser. Så att det är ett tillstånd som båda parter lider av. Men det har utvecklats till en form av chicken race, där man vill se den andra liksom avvika eller blinka först, så att säga. Iran har deklarerat att de har inte kapitulerat eller kollapsat under de här intensiva bombningarna som pågick i 40 dagar. Varför ska man liksom ge med sig nu när man håller på med att förhandla, så att säga? Så man försöker liksom få garantier, men också lättnader på sanktioner och de här frysta tillgångarna. Så att man vill få väldigt mycket utbyte innan man skriver under ett avtal.
16: Men om det faktiskt är så att vi närmar oss ett fredsavtal, hur har Iran förändrats sedan de här attackerna startade?
20: Ja, framförallt det här med att det fanns åtminstone hos en del av befolkningen att de här utländska attackerna skulle leda till regimens fall. Det ville också både USA och Israel. Men så blev det inte. Därför att regimen visade sig vara mer uthålligt än vad man tänkte. Och så den här uppgifterna som har läckt om att USA och Israel planerade att ersätta den nuvarande regimen med en av sina män inne i Iran som någon form av venezuelansk lösning där den tidigare väldigt kontroversiella presidenten Ahmadinejad skulle ta över, det visar sig vara överoptimistiskt och det kunde inte genomföras. Men sen när det här inte lyckades så gick man över till att bomba sönder den iranska basindustrin, militär och ekonomisk infrastruktur. Och det krävde tusentals döda. Och det har utnyttjats av regimen på ett väldigt skickligt sätt för att underblåsa nationalistiska och fosterländska känslor bland befolkningen. Och vänt väldigt mycket av opinionen mot de här attackerande parterna. Alltså kriget började med den här skolmassaken i staden Minab där över 160 barn dödades och det har väckt enorma känslor. Mm.
16: Cecilia Udén, vad har du sett av hur Iran har förändrats sedan de här attackerna startade?
19: Ja, jag tror att Trumps utfall, om ni minns det, i april när han sa att en hel civilisation kommer att dö i natt, det påverkade många iranier som jag har haft kontakt med i en sorts patriotisk riktning. En av dem sa faktiskt ganska kaxigt före kriget att jag är beredd att dö av en israelisk eller amerikansk bomb om det leder till att regimen faller och framtida generationer i Iran får leva fritt. Det var naturligtvis lite överdrivet självuppoffrande, men idag när jag har kontakt med honom så säger han: jag hatar Israel och USA. Jag hoppas att Iran aldrig släpper kontrollen över Hormuzsundet, utan tvärtom att regimen kan tjäna pengar på det som kan gynna landet. Och det här är en person som har deltagit i demonstrationer mot regimen i många, många år. Nu berättar han att flera av hans vänner till och med ångrar att de protesterade i januari och blev schackpjäser så att säga i Israels och USAs tjänst.
16: Men varför är just Iran så svårt att förändra, Cecilia?
19: Ja, det beror väldigt mycket på att Iran har förberett sig på detta scenario i många år och har decentraliserat beslutsfattandet. Man visste att en vacker dag kommer ett krig med Israel och USA. Så att beslutsfattandet har spritts ut över hela landet. Sen har regimen en oerhörd våldskapacitet mot den egna befolkningen som vi såg i januari. Och en uthållighet att absorbera allvarliga smällar från omvärlden. Även om människor i Iran lider väldigt svårt av denna ekonomi, 54% inflation, miljoner människor har mist sina jobb, lönerna har minskat och priserna har ökat. Jag hörde en kvinna som jobbar på en advokatbyrå som berättade att hennes lön har sänkts med 25% medan hennes hyra har gått upp med 40%. Och det är många som sagt som har förlorat sina jobb, men den iranska regimen har inte fallit och det ser man ju som en seger. Iran har varit isolerat i 47 år och varit tvunget att lita på egna lösningar.
16: Cecilia Udén, vår Mellanösternkorrespondent, hörde vi där. Vi hörde också Mohammad Fazal Hashemi, professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, från ett samtal tidigare i morse.
1: Washington torsdag. Det finns nästan något filmiskt över det. Strålkastare, jubel, dramatik och mitt i allt maktens epicentrum, Vita huset. På söndag den 14 juni ska en av världens mest symboltyngda platser förvandlas till en arena för slag, sparkar och knockouter. En UFC-gala på den 80-årsfirande presidentens gräsmatta. Det låter som en idé från en Hollywood-producent som fått lite för fria händer. Men i vår tid är det ofta verkligheten som springer snabbare än fantasin. Sporten har förstås alltid haft en politisk sida. Tänk bara på alla OS-invigningar, fotbolls-VM, medaljtabeller och flaggor. Allt har handlat om nationell stolthet, om att visa upp sig, om att berätta en historia om vem man är. Men det här är något annat. Här nöjer sig politiken inte med att använda sporten som bakgrund. Den kliver rakt in i arenan. En oktagon framför Vita huset. Tusentals åskådare på plats, ännu fler utanför. Titelmatcher, världsstjärnor och tv-bilder som kommer spridas över hela världen. Det är svårt att inte se logiken. För just kampsport är omedelbar. Den reducerar världen till något enkelt och begripligt. Vinnare och förlorare, slag och konsekvens. Ingen byråkrati, inga utredningar, inga kompromisser. Bara resultat. Och i en tid där politiken allt oftare paketeras som underhållning är det kanske inte så konstigt att den också börjar låna sportens form. Men det är just här det skaver. För när politiken tar över sportens dramaturgi försvinner lätt nyanserna. Världen blir svartvit. Någon vinner, någon förlorar. Allt ska helst avgöras snabbt, tydligt och inför publik. Helst i tre ronder. Problemet är att verkligheten sällan fungerar så. Det som ser ut som en knockout i stunden kan vara början på något betydligt mer komplicerat. Det som får publiken att jubla kan lämna efter sig frågor som inte går att avgöra med poängdomare. Och så finns ironin. Sporten har länge varit en tillflykt, en paus från konflikter, en plats där människor, åtminstone för ett ögonblick, kan samlas kring något gemensamt. Men när buren placeras på Vita husets gräsmatta försvinner den pausen. Då följer politiken med in i matchen. Eller kanske är det tvärtom, matchen flyttar in i politiken. Arrangörerna och jubilaren själv talar om firande. Kritikerna kallar det spektakel. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan. För det här är mer än en gala. Det här är en symbol för en tid där gränserna suddas ut, där politik, underhållning och sport smälter samman till ett enda flöde. Samma publik, samma scen, samma dramaturgi. Och när ljusen slocknar, publiken går hem och oktagonen monteras ner, då finns verkligheten kvar. Den utan tydliga vinnare, utan domslut och utan möjlighet att avgöras i tre ronder. Peder Gustafsson i Washington.
16: Återstår att säga att producent för P1 Morgon idag, det var Anton Karlsson, Simon Karlsson, sändningskoordinator, Emil Östman, producent för Ekot, Liv Fröden och Ludvig Mats, ljudtekniker, Åsa Furhagen och Fabian Sigur, våra reportrar. Hej då!
2: Och där är Ring P1 igång idag direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet är demokrati och yttrandefrihet. Jag heter Emma Rasper och det är du som lyssnar på programmet antingen här på plats eller någonstans ute i landet som är debattörerna. Ring in 020 22 10 10 020 22 10 10 för att diskutera frågor som rör hur vår demokrati funkar och hur yttrandefriheten fungerar. Och ämnet har ni som lyssnar varit med och bestämt. Vi har frågat på Ring P1s Facebook-sida vilka ämnen är viktigast för dig inför valet i höst. Och då blev demokrati och yttrandefrihet ett sånt ämne. Och som sagt, ni som befinner er inte här på Stadsbiblioteket, ni kan ringa in 020 22 10 10. Men ni som jag ser här i den här trappscenen, om ni vill vara med och stå här framme och diskutera ett ämne, då ska ni prata med Sabina som vinkar där nu. Så kan ni få ställa er här bredvid mig och så kan vi prata i direktsänd radio. En som har gjort precis så är Karin Utas Karlsson. Du ska få en mikrofon. Där. Hej Karin, vad vill du diskutera?
21: Jag kommer från fredsrörelsen. Och jag tycker det är väldigt svårt att hitta någon att rösta på. Det finns ju ingen. Alla röstar upp till vansinne. Tycker jag. Alltså det är helt orimligt, den situationen vi är i. Och ja, det finns på det viset inget riksdagsparti att rösta på.
2: Nej.
21: Om man vill verkligen ha fred. Och jag arbetar med fredsfrågor och fredsundervisning.
2: Okej. Men tycker du att utrikespolitiken får plats i valrörelsen som vi nu är inne i?
21: Nej.
2: Nej. Varför tror du att det är så då?
21: Varför det är så? Ja, det kan ju ha att göra med det första jag sa.
2: Ja.
21: Att partierna är inte intresserade och media, eller det kan också till och med börja med media om man säger vad det hönan och ägget är, va? Ja, men media har ju faktiskt drivit, ursäkta att jag säger det, men det är en ganska, eller väldigt ensidig politik när det gäller Ukraina-frågan. Okay. Så allting ändrades ju, eller blev ju ännu mycket värre efter 24 februari 2022.
3: Vi har diskuterat liknande ämnen tidigare i Ring P1, och då har jag ställt mig frågan sådär, men vi har ju också en omvärld just nu där det är väldigt mycket konflikter och där det är länder som krigar med andra länder och sådär. Behövs det inte vapen då? Eller vad är det, alltså jag tänker att det kan påverka hur samtalet är. Vad tänker du om det?
21: Ja, det drivs ju också det. Eftersom man inte släpper fram alla idéer som av kunskap. Egentligen är det inte idéer. Jag är ju fredsforskare på det sättet också. Jag skriver en avhandling om fredsundervisning. Så att det finns ju jättemycket kunskap om konflikter och konfliktlösning och konflikthantering.
3: Mm.
21: Och att man behöver ta reda på orsaker. Och vi, alltså just när det gäller Ukraina-kriget så var det ju, är det ju fortfarande väldigt svårt att komma fram med orsaker. Utan man blandar ihop det här med förklaring och försvar.
3: Mm-hmm.
21: Så att om man kommer med orsaker till exempel Ukraina-kriget, som ett jättebra exempel egentligen, så blir det som att man försvarar motståndarsidan. Eftersom Sverige har tagit ställning väldigt tydligt.
3: Ja, för
21: och det
3: Ukraina,
21: har media
3: ja.
21: Också gjort.
3: Mm. Det, ja, men det är precis. Man beskriver väl att Ryssland ändå gick in med vapen i Ukraina.
21: Ja, det är, inga, det är inte det är inte lögn, va? Utan det är bara det att det är ensidigt.
3: Mm.
21: Varför? Vad var det som låg bakom? Inbördeskriget, hela och NATOs expansion och så vidare.
3: Mm. Alltså man... Men vad skulle du vilja se då? Man tänker så här, vi är ändå inne i en valrörelse. Det ska vara riksdagsval, kommunalval, regionval här i september. Vad är det du önskar att partierna skulle svara på för frågor? För att du skulle känna att ja, de har ändå en utrikespolitik.
21: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eftersom jag skulle gärna vilja ställa frågorna till dem.
3: Ja.
21: Om ni tänker så här, vad tror ni då händer?
3: Just det. Då ska jag säga en sak, att Ring P1, vi kommer ju ha partiledarna med i Ring P1 i augusti. Då kan man faktiskt ringa in och ställa sina frågor direkt till dem. Du kanske ska återkomma då, Karin.
21: Ja, då får jag ställa frågan själv.
3: Exakt.
21: Det var ju faktiskt det jag ville.
3: Nu tackar jag dig för dina åsikter här i Ring P1.
21: Ja.
3: Tack så mycket.
21: Välkomna.
3: Tack. Ja, vi ska gå vidare. Ja, vet ni vad? Det är jättefint med applåderna. Men vi får nog vänta med dem. För det, ja, nu ska vi nämligen köra vidare. Vi ska ha med en lyssnare på telefon. Och det är Rebecka Ahlner från Borlänge. Hej Rebecka.
4: Hej Emil. Och alla andra.
3: Ja, du hörs ut både i radio och här på Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad är det du vill prata om?
4: Jo, men jag jobbar på Svenska Lottakåren, som är en av de frivilliga försvarsorganisationerna. Och vi jobbar ju med att förebygga krig genom att stärka demokratin. Som en kommentar då till första talaren, att bästa sättet att förebygga krig, det är att ha en väldigt stark demokrati. Nej, men vi har varit ute på gymnasieskolan under våren med ett projekt vi har som heter Demokratitorget. Och där vi då möter gymnasieelever, vi pratar om demokratin, vi pratar om vikten av att förstå hur processen till att få så här mycket medborgerliga rättigheter har sett ut. Och att vi måste fortsätta att stärka demokratin och försvara den.
3: Mm. Vad får du för reaktion då från de unga som du träffar?
4: Jo, någonting som vi har stött på ganska mycket som jag tycker är väldigt alarmerande, det är att flera då när vi frågat om de ska rösta så säger de att de inte vågar för att de inte vet tillräckligt mycket. De tycker att det är svårt att ta ställning och att de är rädda att göra fel. Mm. Men därför ringde in. För jag vill då peppa alla vuxna ute i landet som möter unga förstagångsväljare till att försöka hjälpa dem att våga ta ställning. För det är mycket, mycket värre att de inte röstar än att de skulle råka rösta på ett parti som inte representerar dem helt perfekt.
3: Ja, men det är intressant.
4: Det är väldigt svårt att ha den där helt perfekta representationen.
3: Ja, men precis. Och man kan ju förstå känslan. Jag vill inte rösta fel. Men som du säger, ja, det är bättre att rösta kanske. Men vad är det de tänker då? Att de röstar på ett parti som de trodde var bra och sen visade det sig att partiet inte...
4: Jag har lite det finns det nog. Det var någon tjej som sa att men tänk om det blir diktatur om jag röstar fel. Så här. Och då försöker vi stärka dem. Jag säger nej, vi måste stärka demokratin. Och du har ett ansvar som medborgare.
3: Ja.
4: Du måste ta det i din plikt. Så, men och jag skulle då vilja skicka med att säg till allihopa, gå in och läs partiprogrammen.
3: Ja.
4: Läs vad partierna säger om människan. Hur ser de på människan? Hur ser de på samhället? Vad tycker de att ett gott samhälle är? Så röstar de på det partiet. Antingen så man känner någorlunda att de håller med om. Eller så röstar de på det parti som är längst ifrån det parti som de tycker sämst om.
17: Ja, men det är faktiskt väl ett bra tips.
4: Att faktiskt bara den här att ni måste ut och rösta.
17: Ja. Men det är ett bra tips där med att gå till partierna själva. Vi hade med en kille, en 23-årig man här innan i din P1 i veckan. Och han var också sådär osäker. Liksom. Jag vill rösta, men jag vet inte vad jag ska rösta på. Och när jag hör politiker i debatter så är det mest tjafs. Ja. Och då sa jag det.
4: Sakfrågorna, säger jag. Jag tycker det är så mycket sakfrågor i kompasserna. Att det är jättesvårt att vara insatt i alla de här sakfrågorna.
17: Man kanske mer går ideologiskt då.
4: Ideologiskt och bara se det som en plikt att så här, om du inte röstar så får du inte gnälla. Du har en massa rättigheter, men du har också skyldigheter. Du är skyldig att försvara den här demokratin som vi allihopa har.
17: Rebecka Ahlner.
4: Jag engagerar dig ideellt också.
17: Rebecka Ahlner, tack så mycket för att du var med här i Ring P1.
4: Tack så mycket.
17: Tack.
4: Ha det bra.
17: Hej.
4: Hej då.
17: Vi sänder Ring P1 från Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat är demokrati och yttrandefrihet. Och sitter du här i publiken och vill komma fram på scen och säga någonting, då ska du prata med Sabina som vinkar där nu. Och är du ute i landet och vill delta i sändningen, då ringer du in precis som vanligt. Telefonnumret är 020 22 10 10. Nu har jag besök här på scenen av Charlotte Hero från Stadsbiblioteket i Göteborg. Du befinner dig här. Vad vill du prata om?
5: Jag vill gärna framhålla att Ring P1 är nödvändigt för att vi medborgare ska kunna upplysa varandra, varna varandra. Som det här med freden till exempel, det är också någonting, det som jag tycker är viktigast, att vi använder oss av konsumentmakt. När samhället rusar fram så får vi lov att sitta stilla i båten. Vi får ha sagt mod. Nej, det vill vi inte och det vill vi inte. Men vi vill någonting annat. Och då uppmanar jag till sagt mod och konsumentmakt. Välj inte det som du bidrar till en industri som du inte vill ha. All industri värmer upp, all industri förgiftar.
17: Mm. Men du ser också Ring P1 som ett bra forum att göra sin röst hörd, eller hur?
5: Exakt, det har varit det enda för mig, för jag vill inte binda upp mig i de digitala näten. Och det har varit det enda, men jag tycker väl att det är lite tråkigt att det är svårt att komma med när man har så viktiga frågor som inte handlar om snöskottning.
17: Nej.
5: Och liksom hundbajs och sånt.
17: Det är ju så här med Ring P1 att det ringer väldigt många människor varje dag till vår telefonsluss och så gör vi ett urval lite beroende på liksom aktuella ämnen och hur ofta man har varit med. Men man är ju alltid välkommen att ringa in till telefonslussen och anmäla sitt intresse.
5: Jag vet.
17: Ja.
5: Tack.
17: Charlotte Hero, tack så mycket för att du ville vara med här också.
5: Tack.
17: Nu ska jag prata med en lyssnare på telefon och det är Mats Hedenby från Stockholm. Hej Mats.
6: Hej.
17: Vad vill du ta upp för ämne?
6: Nej, men för någon dag sedan så var det en kvinna som det ekar väldigt mycket.
17: Ekar det för dig?
6: Ja.
17: Ja, vi hör dig bra i alla fall, så att om du...
6: Jag får försöka inte lyssna på mig själv.
17: Nej, precis.
6: Bra. Nej, men så här, då ringde hon och så berättade hon om att hon hade problem med sin sophämtning och det var svårt att veta priset. Och hon har gjort ett av med så mycket så hon fick ändå betala full pris och sådär. Så jag ringde in och bara berättade att det är orättvist att det ska vara så. Därför att det är olika i olika kommuner. Det känns lite konstigt. Vi betalar 175 kronor för 4 kärl för sommartömning. De är små.
17: Mm. Men precis, hon ville ju så här att det handlade om att hon inte fick betala per kilo sopor utan per kärl. Men sen uppmanade jag faktiskt henne, för hon var ju driftig och ringde in till Ring P1 om detta, att hon kanske också borde kontakta sin kommun och framföra sina förslag. För hon hade ju olika förslag. Är du lite inne på det, eller?
6: Ja, jag är inne på det. Och i det då, nu i valtiden, så är det så att alla kan ju gå och göra medborgarförslag. Alltså man kan gå till kommunen och så har de tid, de har liksom sessions där medborgare kan komma in och säga sina förslag och presentera dem. Och det är ju viktigt att en demokratifråga, att vi tar den chansen och går in och pratar om saker som vi behöver prata om.
17: Har du gjort det någon gång?
6: Jag har faktiskt aldrig gjort det.
17: Nej.
6: Men jag har däremot goda vänner som ganska ofta gör sånt. Och en del saker kommer med på agendan när det gäller trafikfrågor, och någon gång så var det en lekplats som låg väldigt dumt till. Alla barnen var tvungna att gå över gatan för att komma till den lekplatsen. Så de tog bort den lekplatsen och flyttade den till en bättre plats.
17: Okej, och det var ett sånt demokratiförslag?
6: Ja, det var ett
7: Ja. Det var ett sånt
3: men det är bra att höra, för jag tänker, det kan ju vara så att en del tänker så här, ja, men det är ingen idé, de kommer inte lyssna på mig. Men det, som du säger, i kommuner finns det ju ofta det här att man kan lämna in medborgarförslag. Så ja. Kanske en uppmaning att göra det då?
7: Det finns väl det här med att om du inget gör, då har du ingen rätt att säga.
3: Så kan man ju tänka.
7: Mats, klaga om man inte vill vara delaktig på något sätt. Så alla sätt att ringa P1 är ett bra sätt, men alla sätt att vara delaktig på något sätt.
3: Mm.
7: Kvinnan innan där, sluta köpa då. Jag köper inga franska produkter därför att de sprängde i Mororoa-atollen, och det är ju många år sedan som är.
3: Du står fast vid det. Mats Hedenby, ja. Tack så mycket för att du ringde hit.
7: Ja, det är bra. Ha det bäst.
3: Detsamma. Hej då. Hej.
7: Hej.
3: Ja, du lyssnar på Ring P1. Idag sänder vi direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg, och jag får upp debattörer här bredvid mig på scenen. Och nu är det Rupert Jakobsson. Hej!
8: Stämmer. Hej.
3: Vad vill du prata om?
8: Om yttrandefrihet.
3: Ja.
8: Och alltså, över hela skalan. Till exempel att kunna, att kunna yttra sig kritiskt om till exempel ett land, en regering. Jag tänker på Israel till exempel, deras regering, och inte bli kallad för antisemit. För det har hänt mig, och det är så billigt tycker jag. Man förväxlar de där sakerna. Man måste kunna, alltså, man måste kunna kritisera ett land, en regering, hur de beter sig. Ja, mot Palestina till exempel, när det gäller Israel då.
3: Mm. Vad gör det med dig då om du då blir kallad antisemit?
8: Sådär.
3: Vad gör det med dig då om du blir kallad antisemit?
8: Jag blir stött, och jag blir, och det är ofta upplyst folk som kallar mig för det. Eller de säger, ja, är du antisemit eller? Och inte alls. Jag yttrar mig kritiskt om, i det här fallet, regeringen i Israel.
3: Mm.
8: Och deras politik. Sen finns det goda krafter i Israel som protesterar precis som många andra gör mot till exempel hur de regeringen behandlar Palestina och andra minoriteter. Men det är den här sammanblandningen som man menar är högst olycklig. Va? Mm.
3: Vad gör det med samtalet tycker du? Eller så här, vad hade du velat ha för reaktion istället? Alltså om någon tycker så här, nej men du Rupert, du har fel, jag tycker något annat. Men istället för att de ska kalla dig någonting då, vad hade du velat ha för reaktion?
8: Jag vill gå in och diskutera om hur, i det här fallet Israel, regeringen beter sig, hur de, det finns vissa i regeringen som många kallar extremister, inte bara jag, och hur de agerar mot palestinier, så många ofta så när man säger Hamas, men alla palestinier är inte Hamas. Utan de flesta är vanligt folk, så oskyldiga palestinier som bara försöker leva sitt liv.
3: Mm.
8: Och så att det måste handla om.
3: Mm. Rupert Jakobsson, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Mm. Jag tackar så mycket för det.
8: Tack.
3: Tack. Ja, vi sänder ju här direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg, och temat är demokrati och yttrandefrihet. Och just nu kan man alltså ringa in till Ring P1. Man kan vara med direkt här från scenen och säga att man vill vara med, eller så kan man mejla, och det gör folk hela tiden. Jag ska läsa ett mejl från Terry, och han skriver så här: hej, demokratin går ut delvis på att kunna välja fritt hur man vill leva, att kunna säga ja eller nej. Trots detta, när vi går till val och röstar, får vi bara rösta ja. Undra om vi kunde diskutera möjligheten till en folkomröstning för att få till en ändring i hur vi röstar. Jag vill kunna rösta nej till ett parti, välja bort. Nej-rösterna räknas bort från ja-rösterna. Enkel idé, så ja, varför inte? Tänk dig hur mycket det skulle öka demokratin i Sverige, inte minst i det politiska landskapet. Ja, en idé om att ändra valsystemet. Sådana frågor kan vi också gärna diskutera här idag. Nu ska jag med mig en lyssnare på telefon, Elisabeth Ringqvist från Jönköping. Hej Elisabeth.
22: Ja, god dagens. Hej.
3: God dagens. Vad vill du prata om?
22: Jag vill prata om just det här med att mycket utav val, vad partierna, olika partier står för, har försvunnit. Bland annat på grund utav att just det här med att man har gått in och säger att man ska innan valet, att man ska samarbeta med varandra innan. Och det är ju också någonting som medierna gjorde ganska, tryckte på ganska mycket i förra valet. Anser jag. Mm. Och jag tycker någonstans att det är partiernas åsikter och de står för som ska väga tyngre än att det ska vara samarbete. För jag tycker ändå att det blir en fara för demokratin. Mm. Om man säger som Tidöpartierna har ju blivit som ett parti. Alltså det är ett parti mot två av tre andra. Liksom, då blir det ju någonstans som... Ja,
17: men Elisabeth, jag hör dig. Men vad är det du tycker vi går miste om då? Om man mer så här, i förväg bestämmer vilka som ska samarbeta?
22: Man går miste om att för din egen del få klart för dig vad som är, vilket parti som faktiskt är fördel för dig själv. Inte att man ska rösta bara för att man inte vill ha invandrare här eller bara sjukfrågor. För det är ju trots allt också lite mer personliga. Du har ju personliga frågor som kanske inte alltid hörs men som borde tryckas på och breddas lite mer vart partierna står för. Och där tycker jag då medierna har ett väldigt stort ansvar. Inte liksom gå in på vilka ska ni samarbeta efter valet, för det blir liksom den viktigaste valfrågan i princip.
17: Just det, så blir det bara det man pratar om och inte själva politiken. Och samtidigt, om man ska säga emot det, Elisabeth, så är det också så att det är ju relevant vilka partier som kommer samarbeta. Det är ju relevant om man säger då till exempel Socialdemokraterna. De har ju en politik som på vissa sätt skiljer sig ganska mycket från till exempel Vänstern och Miljöpartiet och Centerpartiet. Och då är det ju intressant att veta på ett sätt, okej, men om jag röstar på sossarna, då kommer de samarbeta jättemycket med Vänsterpartiet eller jättemycket med Centerpartiet. Då kan man ju förstå lite vart det kommer gå. Jaha, Elisabeth har lämnat telefonsamtalet. Det var ju tråkigt. Så kan det gå. Ja, då fick jag inget svar på den frågan. Men så kan det vara. Vi gör så här. Vi behöver ha fler lyssnare här bredvid mig vid scenen. Så att om du som befinner dig här i lokalen vill debattera ett ämne, då så ska du prata med Sabina som vinkar där. Så kan du ställa dig här bredvid mig och framföra din åsikt. Jag har också med mig lyssnare på telefon. Och nu, ska vi se, där tog du vägen. Mukhtar Jallov från Stockholm. Hej! Är du med mig?
9: Ja, jag är med.
17: Bra. Vad vill du prata om?
9: Ja, jag vill prata om demokrati och ärlighet.
17: Demokrati, vi hör dig lite dåligt. Kan du prata lite närmare din telefon?
9: Ja.
17: Nu.
9: Jag vill prata om demokrati.
17: Ja.
9: Jag har ställning i vårt samhälle och varje gång jag går runt och pratar om att mitt folk ska gå och rösta, så det de säger till mig, men det har ingen betydelse. Jag säger ja. De säger nej. Så om till exempel Sverigedemokrater eller Moderaterna säger någonting fel, då ingen av de andra partierna som förnekar det eller kommer med någon bevis som är motsatsen. Så vad är betydelsen då att rösta om alla invandrare är våra skyld?
17: Okej, men jag förstår. Ja. Är det en känsla du möter då när du pratar med människor att det spelar ingen roll vad vi röstar på för alla tycker att invandrare är fel? Förstår jag det rätt då?
9: Ja, precis.
17: Ja. Men vad säger du till de människorna som du möter då?
9: Ja, jag säger till dem, vad heter det? Ungefär 53% vårt beträde, eller 37% underhållsskuld i Sverige är invandrare. Alla de här kan inte vara dåliga människor.
17: Nej.
9: De gör nytta för landet.
17: Ja, men så är det ju givetvis. Men jag tänker så här, människor som undrar vad de ska rösta på då, som du träffar på. Alltså vad... Kan du ge dem något hopp?
9: Ja, jag säger till dem att alla partier är inte likadana. Det är bara att kanske de inte ser motsatsen när de andra kommer med sina synpunkter.
17: Mm.
9: Det måste vi kanske försöka påverka eller förändra allihopa. Och prata med politiker. Och gå hit och möta dem i valstugorna. Och säga till dem vad man tänker. Och hur man tänker rösta och sånt.
17: Mm. Men det är ett väldigt bra tips. För nu, vi är i valrörelsen. Det är mycket politik just nu. Det som också är fördelen är ju att politiker är ute också i såna här valstugor. Man kan faktiskt möta sina företrädare och ställa frågor till dem. Mukhtar, jag tackar så jättemycket för att du ringde in här till Ring P1.
9: Mm. Tack. Okay.
17: Hej då. Hej. Hej. Ja, nu har jag besök här på scenen bredvid mig. Det är Martin Holmqvist Boman som jobbar här på biblioteket.
10: Ja, precis.
17: Eller hur? Vad har du för åsikt?
10: Ja, jag tycker det är jättefint att ni är här och ser det här programmet, och det känns som att det går helt i linje med det vi gör här på biblioteket och just här på trappscenen, som ska vara en scen för samtal där vi håller, liksom, ja, håller fast i kärnvärden som yttrandefrihet och demokrati.
3: Ja, vad kan det vara för samtal som sker här då, som inte sker någon annanstans?
10: Vi har ju hundratals program här varje år. Vi har precis haft West Pride här i flera dagar, och då är det en jättestor mångfald i vilka ämnen man belyser och hur man tar sig an dem. Det viktiga, tänker jag, hela tiden är att vi har en bredd, att det finns liksom en respekt i samtalet, att vi bygger på tolerans, att man ska kunna stöta och blöta åsikter på ett respektfullt sätt, och att vi skapar möjligheter för att man ska göra det här. Att det ska kännas som en trygg plats, både för de som är på scenen och de som är här och lyssnar.
3: Mm. Så känns det ju.
10: Ja, vad bra.
3: Men ser du liksom att, är det här en plats som behövs mer och mer i samhället, eller hur ser du på det?
10: Det tycker jag absolut. Det finns ju färre och färre platser, skulle jag säga, där man kan samlas som är, ja, det är inte någon kommersiell, man behöver inte producera eller konsumera någonting när man är här. Man är här på sina egna villkor, och det är en plats för kunskap, kultur och framförallt att möta andra människor som man kanske inte möter annars i sin vardag. Biblioteken samlar ju folk från hela samhället, från olika samhällsklasser, olika etniska bakgrunder, olika trosuppfattningar, och här ses vi och delar på gemensamma resurserna, och det är ju väldigt fint.
3: Mm. Martin, tack så mycket för att du ville vara med oss i Ring P1.
10: Tack för det.
3: Tack. Nu har jag en till person på tur här som jag ger mikrofonen till. Hej, du heter Lisa Andersson.
11: Ja.
3: Ja, vad vill du prata om?
11: Jag vill nog rida vidare på poängen som var innan. Ja. Och men uppmana, nu är inte jag jätteung, men yngre människor att använda alla gratis instanser vi har i samhället. Till exempel biblioteken framförallt. Lyssna på Ring P1. Det är en bra utbildning och ett bra sätt att förstå.
3: Tack. Ja. Men möter du andra, för att vi har ju då ett val här snart, och vi har haft uppe det lite innan i Ring P1, att en del människor som kanske röstar för första eller andra gången tycker det är ganska svårt att förstå. Vi hade en lyssnare med här innan som hon mötte unga som var så här, jag är rädd för att rösta fel. Vad tänker du att de ska göra?
11: Jag håller med om att läsa partiprogrammen. Det var det jag gjorde när jag var första gångs röstare. För jag upplever snarare att folk inte har utrymme till att ändra sig alls, utan att de har bestämt sig och bara kör på den vägen, och det kanske är ett problem i sig också.
3: Mm. Hur tycker du media sköter sig då? Alltså jag tänker, för det kan ju vara en kritik att så här, när företrädare är med i media är det ofta debatt och det kan vara hetsigt och så.
11: Ja, jag personligen kollar aldrig på debatt, för jag ser inte syftet med att förstå vad ett parti tycker för att se dem slår och bråka i tv.
3: Nej. Okej. Okay. Ja, det är en diss till media kan man säga. Men du tycker att det här formatet funkar bättre då i alla fall, där vi kan prata och dela med oss åsikter?
11: Mycket bättre, för det är det riktiga folket som får ringa in. Och även om det ibland är inte det jag håller med om, så är det bra att få höra det, för då kan man bilda sin egen uppfattning om det man inte kanske håller med om, och förstå hur man ska kanske argumentera emot eller argumentera för. Och
3: ja, så. Just det. Men men ditt bästa tips är ändå att så här, gå in och läsa partiernas egna valprogram.
11: Ja, och prata med partier när de står på, när de står på gatan eller vart de är. Fråga det du har att fråga. Ja. Prata med dina vänner.
3: Ja.
11: Alltså, ja.
3: Ha ett politiskt samtal helt enkelt.
11: Precis, våga prata om det. Våga prata med folk du inte håller med om. Det är jättesvårt.
3: Ja.
11: Gör det.
3: Ja. Lisa, tack så mycket för att du var med oss här i Ring P1.
11: Tack.
3: Vi ska ha med oss en lyssnare på telefon, och det är Ingrid Brorsek från Malmö. Hej Ingrid.
12: Hej, god morgon.
3: God morgon, vad vill du prata om?
12: Kort, jag ville först, ni hade den första pratare som pratade om fred.
3: Mm.
12: Och det tycker jag det är en viktig, mycket viktig problem, alltså att medien inte informerar ordentligt många gånger, utan det är väldigt onyanserad information om konflikter, och att vi borde prata egentligen, försöka prata mer om fred. Jag blir nästan mörkrädd när jag ser på tv-nyheterna när man pratar om vapenindustrin och vi producerar det och det nu, för att vapen är för att döda, för att förstöra, och det är inte det landet vi vill ha, alltså. Jag förstår att det är internationellt, det är mycket problem. Men Sverige har alltid stått för något annat. Mm. Och det håller bli på att förlora nu alltså. Mm.
17: Vad hade du önskat då att politikerna, vad de tyckte, vad vill du att alltså, de ska tycka eller vill de ska
12: kanske,
17: göra?
12: Jag är kanske naiv och vill ha fred i världen. Alltså, jag tror att det är det enda. Det finns så mycket problem i världen med som man skulle kunna hjälpa till istället för att köpa vapen och rusta upp med fruktansvärda vapen som bara ska förstöra. Alltså. Mm. Sätta sig egentligen och tänka.

0: Jag är faktiskt i centrala Mexico City och ska börja åka mot arenan precis efter att jag har pratat med er. Och det här är faktiskt första dagen jag känner lite VM-stämning här. Jag har sett många personer gå förbi i fotbollströjor. Man ser här på huvudavenyn Reforma där jag är att det är väldigt fixat och fejat inför att VM ska börja. Och väldigt grönt som ju är Mexikos färger i VM. Så att, det är faktiskt, hittills har det varit liksom inte, jag har inte känt någon jättestark VM-stämning här i stan. Men idag börjar det märkas allt.
1: Nu kom det över dig. Hur stort är det här för fotbollsälskande Mexiko?
0: Det är en stor grej för mexikaner som ju har haft VM tidigare och vars VM är väldigt kända, inte minst 86 givetvis med Maradona. Så det är en väldigt viktig grej och det är också ett fotbollsälskande land där fotbollen verkligen spelar roll, inte minst på klubbnivå. Samtidigt så är det väl lite smolk i glädjebägaren just det här med situationen att man delar då med USA och Kanada mästerskapet, att Trump tar så pass mycket plats, att så mycket präglas av svårigheter med domarna och med kriget i Iran, och även här internt i Mexiko har det varit ganska mycket protester där många mexikaner tycker att biljettpriserna är för höga, att det är ett VM som visserligen hålls i Mexiko men där mexikanerna själva inte är inbjudna eftersom att de inte har någon möjlighet att betala de här höga biljettpriserna till matcherna, och där FIFA också har så att säga implementerat en rad andra regler kring att man inte får se. Det är väldigt svårt att se matcherna på barer och restauranger som mexikaner brukar göra på grund av tv-rättigheter och sådär. Så jag har hört en del, hel del gruff kring det. Och så ovanpå det givetvis de här demonstrationerna som har hållits de senaste dagarna och som ju även väntas faktiskt idag och som ju riskerar att faktiskt störa VM-premiären.
2: Mm. Vi får se hur mycket det blir av det. Lotten Collin med oss direkt från Mexico City alltså. Thomas Ravelli, legendarisk målvakt i bland annat VM-bronslaget 1994. Hallå!
3: Hej, hej!
2: Hej! Hur är stämningen där du är?
3: Den är relativt lugn så länge, ja. Men som sagt, jag säger som Lotten att VM börjar komma över på något sätt och känslan att man ser fram emot trevliga matcher och bra fotboll och det andra som ni har talat om, det tänker inte jag så mycket på, även om det påverkar mig.
2: Men du, om du backar bandet och tänker tillbaka då, 94, ni kom till USA, du skulle spela VM där. Känslan då när ni kom dit och du började se att okej, nu är det dags, nu ska det hända. Hur var den känslan?
3: Känslan i sig, det var ju väldigt mycket förväntan, men samtidigt var man ju väldigt stressad och nervös för att vi var ju lite underdogs också. Ingen trodde på oss direkt och vi hade gjort ett sämre resultat i matchen före VM mot Danmark och fått stryk där. Och jag specifikt var ju väldigt ifrågasatt som målis då. Så att det var jobbigt i den bemärkelsen att jag alltid fick... Alltså, det var ju min chans att bevisa att jag fortfarande var en duktig målvakt och få något kvitto på det också. Så att, det var mycket förväntan men oerhört mycket nervositet. Och det tror jag killarna känner också nu, att gå ut och spela en sån här viktig match som man gör en gång var fjärde år. Det är tufft alltså.
1: Så det var mycket press på dig där i USA 94. Hur var det då att spela den allra första matchen som är så viktig?
3: Ja, det som jag sa tidigare, att förväntan var ju hög. Det var ju Kamerun vi mötte och de hade ju spelat väldigt bra i VM tidigare. Så att man trodde ju att de skulle vara duktiga, men de funkade inte heller riktigt. Och vi klarade ju av att vi låg ju under med 2-1 och som tur var gjorde vi 2-2. Så det inte blev som i Italien 90 där vi fick stryk 3 matcher med 2-1 på raken. Den tanken följde också in under matchen hos mig. Ska vi få stryk så igen, tänker man då. Men det är klart att gå ut, det är relativt varmt. Det var ganska varmt också när vi spelade i Los Angeles där. Så att, det gäller att vara förberedd och det tror jag killarna är. Det är fysiologi och sådär som spelar roll med vätska och liknande. Så att, jag tror att de är ganska förberedda. Mm.
2: Den där nervositeten du beskriver, är det någonting som man pratar om i laget eller gäller det att hålla masken och visa att jag tror på det här? Eller går man ut och

0: och är skakig, eller vad handlar den om?
1: Nej, men för mig är det ju så, eller var, att ju mer nervös jag var, desto bättre blev jag. Jag behövde den här pressen inifrån mig själv och från massmedia runt omkring. Då blev jag en bättre målvakt. Var det så här att jag inte kände att det var så viktigt, och då kanske inte jag går in i situationen till 100% heller. Så att för mig var det viktigt att jag kände så också, men inte i den utsträckningen kanske. Man kände ju lite grann som man gick ut på sin egen avrättning när man går ut på match. Ja, men så kändes det faktiskt. Det var, när jag spelade de här viktiga matcherna så kände jag på det viset. Men den här vinsten, den här känslan av seger efter matchen upphävde ju hela den här jobbiga biten före och under matchen.
2: Vilken tur. Ja. Vi ska få in ännu mer VM-erfarenhet. Lars Lagerbäck, tidigare förbundskapten. Hej!
3: Hej!
2: Jag är lite nyfiken på, nu är det flera dagar kvar innan vårt landslag ska spela sin första match i årets VM. Vad gör spelarna just nu?
3: Ja, det jag har sett medialt nu var väl att de skulle få en dag ledig, vilket väl kanske inte alltid har inträffat skulle jag tro när man är på väg in mot sin första match. Men annars så är de ju liksom, det blir ju ett väldigt strikt program. Jag brukar säga, det är inte så många som ligger i lumpen, men att vara med ett fotbollslandslag i sådana här samlingar, det är lika inrutat som att ligga i lumpen, fast både käket och boendet är mycket bättre.
2: Är det lika inrutat för en förbundskapten?
3: Ja, det kan man nog säga. Jag menar, det är lite skillnad också hur det har utvecklats. Jag fick ju vara med, jag var ju privilegierad och fick vara med Thomas och gänget, för jag fick bevaka motståndare då 94. Så nu har ju liksom ledarstaben har ökat väldigt mycket, och både på gott och ont tycker jag. Det är klart att det har kommit in mycket mera med media, och du har hela liksom nätverksamheten då medialt, men sen får du ge lite mer specialister, så att, men det innebär inte mindre jobb, därför att som ansvarig ledare måste du ändå hålla ihop hela gänget, och det får ju inte bli dubbla budskap. Det är väl typiskt när man bara blir gammal, men jag är lite tveksam till att de åker med såna här stora ledargrupper som de gör nu, så att Sverige åker väl med, tror jag, med 32 ledare, och på Tommy och Thomas Ravellis tid så jag tror att de var strax under 20 någonting i
1: var vi så många?
3: Ja, jag tror ni var strax under 20 om du räknar in då. Vi var ju några som fick åka och bevaka motståndarna då.
1: Ja.
0: Thomas Ravelli, vad tror du om det här laget nu då, som ska ut och spela sin första match snart?
1: Ja, alltså fågel eller fisk. Alltså första matchen mot Tunisien, kan vi göra bra ifrån oss där och kanske vinna mot Tunisien, så tror jag att man får någon slags bättre självförtroende och våga spela ut på ett annat sätt, och framförallt fixa till försvarsspelet. Det är ju det som har varit vår akilleshäl. Så att jag tror vi kan gå vidare från gruppspelet, för att de bästa treorna går ju också vidare. Det är ju också enklare nu för tiden. Men som sagt, vad sen gäller det att ha tur med lottningen. Vi kan ju möta Brasilien i nästa match, och då tror jag vi får svårt. Alltså.
2: Ja, oj, oj, oj. Lars Lagerbäck, ja, som tränare, vilken är den viktigaste uppgiften i början av turneringen?
3: Nej, det är ju att hitta en lagom blandning då av allvar och liksom förberedelserna då, så att det, men jag menar, det är som jag var inne på med ledarstaben också, att, och jag tror ju också nu med Graham Potter att Sverige har fått en väldigt bra ledare framförallt, och den biten är ju otroligt viktig. Jag tror att Thomas instämmer, när man är tillsammans under så lång tid så måste liksom både det sportsliga men allt runt omkring också fungera på ett väldigt bra sätt.
0: Thomas Ravelli, det här med musiken, vilken roll spelar det? Den här låten som vi spelade jämt. Nu är det en annan låt som vi kommer att höra mycket av. Har du hört den här?
1: Den nya Gräva Guld-låten, menar du?
0: Nej, den här som du hör nu.
1: Jag hörde den knappt.
0: Oj, vad synd. Ja, du får lyssna ikväll då, för vi kan ju berätta vad det är, för det är nya VM-låten.
2: Precis, FIFA kallar det här för VMs officiella anthem, DNA. Andrea Bocelli och stjärndigen David Guetta.
0: Vi kanske skulle behållt när vi gräver guld. Vad säger du, Thomas Ravelli?
1: Ja, jag tycker hon ska spela den unisont över hela världen, tycker jag.
2: Ja, av någon anledning så älskar du den. Tack så mycket, Thomas Ravelli, tidigare målvakt i bland annat VM-bronslandslaget 94.
0: Och Lars Lagerbäck hörde vi också, och Lotten Collin i Mexico City. Vi kommer fortsätta följa detta förstås. Nu släpper vi in kvart i fem ekot, sen är vi tillbaka i vår nästa timme och då ska vi tala om Iran och USA och det upptrappade kriget i Mellanöstern.
4: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
5: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
6: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
5: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
6: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
7: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
5: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
6: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
8: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
4: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
9: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
10: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
9: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
10: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
11: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort det i det här fallet.
10: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
12: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
13: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
14: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
13: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
15: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig i en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
13: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
15: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
13: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
15: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
13: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
16: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
17: So also Iranian fans.
16: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
17: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
16: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
17: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
16: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
17: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
16: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
17: Andreas Liljeheden, Bryssel.
13: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
18: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
19: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
20: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
21: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
22: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
1: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
21: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
2: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar om livshållning.
22: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
2: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
13: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
23: Det här är Studio 1 och i vår andra timme.
0: Ja, där vi börjar med kriget i Mellanöstern. Nu hotar Donald Trump med nya attacker mot Iran i natt.
23: Så hur skör är vapenvilan mellan USA och Iran? Dag Blank och Rosbe Parsi med oss direkt.
0: Och sen andra delen i Katarina Gunnarssons Skilda världar.
24: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner. Och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
25: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
23: Amina och Alexandra möter bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
0: Och sen till Belfast igen där oroligheterna fortsätter.
23: Det är knappt 3 månader kvar till valet. Hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser?
0: Det ska vi tala om. Studio 1, Helena Gråll och Ylva Lilja här.
26: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
23: Vi slog hårt mot dem igår, vi ska slå hårt mot dem idag igen. USAs president Donald Trump under en pressträff i Ovala rummet igår om Iran och den deal som han menar var nära.
0: Och nu på eftermiddagen så hotar ju USA och Donald Trump igen med nya kraftiga attacker i natt och varnar för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur.
23: Iran varnar å sin sida för att Elon Musks företag i regionen kan bli måltavlor. Med oss nu Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet, och Rosbe Parsi, Iran-expert. Välkomna båda två.
27: Tack.
0: Om vi börjar med dig, Dag Blank. Vi har Donald Trump igen nu. Han uppger på Truth Social att det ska bli fortsatta attacker i att vänta i Iran i natt. Vad är det för sorts attacker som kan tänkas komma?
27: Det blir väl den typ av militära attacker vi har sett tidigare förmodligen på utvalda platser i Iran som de anser kommer skada Iran. Han är nog mycket frustrerad vid det här läget.
0: Han varnar ju också i sitt inlägg här nu på eftermiddagen att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur. Hur ska man förstå det, tror du?
27: Ja, det är ju precis vad de gjorde i Venezuela. Jag tror att man ska komma ihåg att den mycket framgångsrika aktionen i Venezuela tidigare under året där man lyckades ta ut president Maduro och där USA nu har tagit över kontrollen över den venezuelanska oljeindustrin. Det är det som står som modell för Trump. Han trodde helt säkert att det skulle gå lika fort i Iran och där hade han fel. Och nu hör vi ekon av den venezuelanska modellen här. Han vill ta över den iranska oljeinfrastrukturen. Det är för mig lite svårt att förstå hur han ska göra det.
23: Mm. Rosbe Parsi, hur svarar Iran på hot från USA?
27: Ja, de har hittills svarat med att attackera amerikanska mål i regionen och också hota med att det här kriget kan eskalera. Vilket man nog får se som ett sätt att försöka säga att de inte är rädda för en eskalerande konflikt, men jag tror vare sig de eller Trump egentligen vill ha den.
23: Så hur ska man se på det här senaste dygnets attacker?
27: Ja, och är man optimistisk kan man säga att det sista liksom
4: oväsendet innan man faktiskt sätter sig ner och skriver under någonting som finns i någon sorts utkastform, vilket det ryktas om. Är man mer pessimistiskt lagd så är det här bara ett tecken, en sorts diagnos, symptom på att den här processen är så vacklig så att den här typen av skärmytslingar väldigt snabbt kan eskalera och därmed så kan vi vara tillbaka till en full konflikt.
0: Mm. Rosbeth Percy, det finns ju en vapenvila och den har vi ju talat om flera gånger. Existerar den fortfarande skulle du säga?
4: Ja, den existerar ju till viss del. Den existerar som en politisk nödvändighet därför att båda behöver den för att kunna säga att det finns en vapenvila medan vi förhandlar. Den existerar ju inte som en teknisk verklighet till fullt eftersom de faktiskt attackerar varandra. Och det innebär ju också nu att de amerikanerna försöker beslagta eller hindra fartyg som Iran har släppt igenom för att därigenom kunna verkställa sin blockad av den iranska blockaden. Så det innebär ju också att om någon annan försöker så att säga leva under den här vapenvilan så riskerar de konsekvenser som de inte borde utsättas för om det verkligen var en vapenvila.
0: Dag Blank från amerikansk horisont. Vilket syfte skulle den här vapenvilan ha för amerikanerna just nu?
27: Trump vill avsluta det här kriget. Det har varit hans mål länge. Det har dragit ut alldeles för länge på tiden för honom. Och därför vill han agera på ett sådant sätt så det här tar slut och så han kan fokusera på andra saker. Och så de amerikanska väljarna som om några månader går till val också ska fokusera på andra saker.
0: Hur pressad är Donald Trump just nu?
27: Han är ganska pressad skulle jag vilja säga. Opinionsundersökningar i USA visar att det här kriget är impopulärt. En betydande majoritet av det amerikanska folket är emot det. En stor majoritet av de oberoende väljarna, de republikanska väljarna, stödjer kriget i stor utsträckning. Demokraterna är emot det, men de oberoende som finns där i mitten, de är också till över nästan 2/3 emot det här kriget. Och det är ett svår situation för honom. Han har också förlorat ett antal omröstningar i kongressen där republikanska kongressledamöter har gått emot honom, inte minst på grund av kriget.
0: Du sa när vi talade med dig tidigare idag så sa du att Trump i det här läget nu att han har målat in sig i ett hörn. På vilket sätt skulle du säga?
27: Ja, jag tror han har gjort det på ett sätt för han verkar ju inte som det kommer till någon uppgörelse. Han talar ju hela tiden om att det ska komma en deal, de är väldigt nära och det ska bli en jättebra uppgörelse som han alltid säger. Hittills har vi inte sett det och ju längre tiden går så desto svårare blir det, desto mer impopulärt blir kriget och desto mer skadade honom.
0: Rosbeth Percy, om vi talar om Iran då, hur kommer de svara nu på Trumps utspel?
4: Jag tror att de kommer undvika att göra något annat än att svara retoriskt till dess att han faktiskt gör någonting. Och det är därför att de också själva inser att Trump och hans regering inte alltid är överens internt om vad de håller på med. Och om man ska gå på allt han säger i varje dygn så kommer man bli ännu mer rådvillig än man redan är. Så att om USA attackerar så kommer Iran attackera tillbaks. Det är de så att säga nödgade till nu för att se till att han inte ska få för sig att de är så svaga så att de håller på att börja ge efter. Men de kommer inte så att säga vilja eskalera det på egen hand.
0: Men Rosbeth Percy, det här är något som också har beskrivits som bombdiplomati. Hur skadliga är de iranska attackerna mot USA?
4: Ja, det beror på vems utsagor man går på. Amerikanerna hävdar ju att man i princip kan skjuta ner allt som iranierna skickat hittills. Själva har de också då vinnlagt sig om verkar att inte attackera mål där det faktiskt finns personal. Så att de har inte så att säga, dödat några iranier i den senaste attacken. Medan iranierna och sin sida hävdar att deras missiler är ännu mer träffsäkra än tidigare. Så att det är väldigt svårt att veta egentligen hur mycket de egentligen skadar varandra rent militärt. Därför blir det också lättare att tro att det här är en sorts väldigt tradig, repetitiv försök att mjuka upp motståndaren inför eller under förhandlingarna.
0: Mm. Men Rosbeth Percy, tror du att om vi nu talar om bombdiplomati, går det att bomba sig till förhandlingar med iranierna?
4: Nej, jag tror inte. Generellt sett så brukar det inte gå att bomba sig till. USA bombade Vietnam väldigt mycket precis innan man gav sig in och förhandlade det som kom att bli slutet på den amerikanska närvaron där. Och det påverkade ju inte så att säga tillbakadragandet som amerikanerna var tvungna att göra av politiska skäl överhuvudtaget. Så att jag tror att i det här fallet så är det lika mycket ett uttryck för framförallt Donald Trumps frustration. Därför att han vet att när han väl har det där pappret som han själv nu kämpar för, så att säga, så kommer det vara väldigt tydligt att i vissa avseenden så har han behövt göra kompromisser. Och framförallt att han inte uppnått särskilt många av de målen, de storvulna målen som han så att säga målade upp när konflikten började. Och då blir ju att detta är en förlust för honom, det blir ju väldigt tydligt, för det kommer stå där svart på vitt.
0: Dag Blank, om vi tittar på den amerikanska administrationen med Donald Trump i spetsen nu, det finns, vi har krigsminister Pete Hegseth, vi har utrikesminister Rubio. Var finns det någon i den närmaste kretsen som inte stödjer honom och som kanske kan ge honom andra råden än den väg han väljer nu?
27: Nej, åtminstone inte officiellt. Alla de närmaste medarbetarna, de du nämnde, stödjer honom och måste stödja honom. För att stödjer man inte presidenten, då försvinner man, så att säga. Det finns säkert en yttre krets av experter, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska experter som är kritiska och har varit kritiska mot det här. Men de har ett mycket litet inflytande just nu. Det här är presidenten själv som bestämmer. Det är han som är befälhavare, det är han som bestämmer när man ska sätta in väpnade trupper. Och Donald Trump har under sin andra presidentperiod, när han kommer tillbaka, blivit ju väldigt aktiv på den utrikespolitiska arenan och agerat mera utrikespolitiskt än inrikespolitiskt nästan. Och har, tror jag, skaffat sig en väldigt hög självuppfattning om sin förmåga att intervenera och att påverka världspolitiken. Och det verkar han trivas med.
0: Mm. Rosbert Persi, om vi tar också det som har stått i centrum i den här diskussionen eller de här senaste månaderna nu, Hormuzsundet, det här strategiskt viktiga sundet. Iranierna säger att det är stängt, USA påstår att det är öppet. Vad är det som gäller?
4: Jag tror att det är så här att om man kontaktar iranska revolutionsgardet och betalar en avgift, så kommer de eskortera dig genom sundet. Då är problemet bara att amerikanerna kommer stå där, och då kanske de inte är lika välvilligt inställda. Så att det här är ju liksom nu tårta på tårta lite, en sorts blockad av en blockad som Trump hävdar, vilket gör att det är väldigt oförutsägbart egentligen vem som, när de försöker ta sig ut, faktiskt kommer att lyckas ta sig ut. Så att i rent ekonomiska termer så är Hormuzsundet de facto stängt. Den trafik som finns är inte tillnärmelsevis den volym som fanns innan, och det är det som gör att det så att säga drabbar världsekonomin på det viset det gör.
23: Vad vill iranierna ha från USA mest av allt?
4: Jag skulle tro att långsiktigt, jag tror att de någonstans ändå måste inse att det är helt orealistiskt att de skulle få, så att säga, kontrollera och agera tullverksamhet på Hormuzsundet. Så jag tror att det som är långsiktigt är viktigast för dem, det är att få de amerikanska ekonomiska sanktionerna lyfta. För det är ju ett sätt att försöka få in den iranska ekonomin i världsekonomin, vilket då gör det möjligt att få den typen av tillväxtsiffror som man behöver för att återbygga den.
23: Och Dag Blank, hur nära är Trump att ge iranierna det de vill ha?
27: Det är väldigt svårt att säga. Det som vi har hört här, han gör ju massor av uttalanden på olika sätt. Och ja, det är mycket, mycket svårbedömt läge skulle jag vilja säga. Han säger ju själv att vi är väldigt nära. Och då måste han ju ge dem någonting om det ska bli en uppgörelse, så att säga. Men samtidigt så kommer han tillbaka nu vid det ljudinslag ni spelade i början här. När han ändrat sig och nu ska vi gå in med hårda beskjutningar. Och han använder det engelska uttrycket suckers. They're playing us for suckers. De ser oss som förlorare, losers i det här. Och det är det värsta man kan vara i Trumps världsbild. Och därför slår han extra hårt då. Han vill inte vara en sucker.
0: Hur länge tror du, för det finns ju ett viktigt datum här, nämligen mellanårsvalet som väntar i november. Är det någon sorts tidsgräns för Donald Trump i det här läget?
27: Ja visst, så ju närmare man kommer desto svårare blir det, desto tuffare blir det för honom att driva det här kriget. Och desto mer kommer alla de ledamöter och senatorer och kongressledamöter som är uppe till omval, desto mer oroade kommer de bli, så att säga. Så att det pågår kriget fortfarande den 3 november, då är det dåliga nyheter för republikanerna och för Donald Trump.
23: Men Dag Blank, vad skulle krävas för att den här magabasen skulle överge Trump?
27: Ja, den står ju väldigt mycket på hans sida. Så den litar ju på honom. Det är det som de tar på alla hans utsagor nästan för sanning, så att säga. Så den kommer nog stå på hans sida väldigt länge. Men Det finns ju andra republikaner fortfarande och det finns de här oberoende, the independents. Och de ser man i siffrorna, synen på kriget, de har börjat svikta nu. Och man ser också att det påverkar den andra, ska vi inte glömma bort, den amerikanska ekonomin har ju påverkats mycket. Inflationen börjar stiga igen, bensinpriserna är höga och nu hörde man plötsligt idag diskussioner om kommer den nya ordföranden för Fed, den amerikanska centralbanken, att tvingas höja räntorna. Trump har ju hela tiden drivit linjen att man måste sänka räntorna. Och då börjar man spekulera att kanske det kommer behövas räntehöjningar. Och då kommer de ekonomiska frågorna tillbaka. Och det var de som bar Trump tillbaka till Vita huset 2024.
0: Mm. Och innan vi slutar då, Rosbeh Parsi, från iranskt håll, räntor som går upp i Europeiska centralbanken höjer inflationen uppåt likaså. Hur eller skadar det här iranierna?
4: Ja, den iranska ekonomin var ju dålig redan innan och den är ännu sämre nu med åtminstone en eller kanske till och med 2 miljoner fler människor som är arbetslösa och en inflation som officiellt ligger på 85% men troligtvis ännu högre. Så att det här är ju inte alls på något vis en ideal situation för dem. Men där är ju just skillnaden, alltså en vapenvila funkar inte för att rädda den här ekonomin. Det krävs en riktig fred.
0: Rosbeh Parsi, Iran-expert, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack ska ni ha båda två. I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster. Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
23: Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
5: Vi står vid 2 containrar, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
6: Och du brinner för det här?
5: Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
6: Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
5: Ibland kan det vara att oj, jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
24: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. 2 av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademikerkvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
7: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
5: Nej. Alltså första året när jag röstade, så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
6: Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världenproblematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
5: Ja, absolut.
24: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några 100 meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola och omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
8: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 7:30.
6: Så du är på väg hem från jobbet?
8: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna. Och de blir irriterade. Och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa. Ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt. Och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt. För att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen. Så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
9: Och så var det Alexandra. Ja. Men kommer det här från Stockholm eller?
25: Ja, från Upplandsväsby.
24: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplandsväsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dousan.
9: Hej, Benjamin. Alexandra. Trevligt, välkommen.
25: Trevligt.
9: Benjamin, trevligt, välkomna.
10: Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
24: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
9: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
24: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
25: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
8: Precis. Lite gammaldags.
24: Och uppe i moderaten Benjamin Dousas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dousa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
9: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är min skolgång. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
24: Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
25: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
9: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker, så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
8: Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
9: Men
8: det är
9: bara,
8: jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
9: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in Molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
25: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika
5: extrema i vissa frågor.
9: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
24: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
11: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte hur vi, ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har gjort, byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
9: Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna att det är därför jag är moderat. Mm. För att det finns, alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola, omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
11: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvarig om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad, jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig, du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad och jag vet att vi kan ändra på det.
9: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
24: Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidöpartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
9: Vi visar ju hela världen att man kan kombinera att ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
5: Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För att det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt. Vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
9: Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
24: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
11: Detsamma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
9: Hej då.
24: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
6: Så vad tänker du nu om det här mötet?
8: Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
6: Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
8: Jag har inte sett någon ändring.
6: Och vad ska du rösta på?
12: Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
6: Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
12: Ja.
24: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
23: Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
0: Och då, här i studiet, så ska vi vända blicken mot Belfast där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma. Butiker och verksamheter håller stängt.
23: Med nu Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
14: Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt så ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
23: Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
14: Absolut. Jo då, mina barn går i skolan, jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna skulle jag säga, det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutar de gå 5 och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
0: Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
14: Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
0: Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
14: På måndagen eller tisdagen?
0: Nej, på måndagen.
14: på måndagen, då jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då nästföljande dag. Så man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
23: Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
14: Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det är som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
0: Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
14: Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
0: Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss.
23: Och så sist denna eftermiddag, knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
0: Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och 2 av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskares slutsatser. Varför inte?
1: Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens. Utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
0: Jag nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten. Men så finns det väljare som säger att nej, men grova